0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Ultima etapă din Superliga, în direct la Digi Sport 1. Astăzi, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar mâine Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
5: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
7: This is Pro FM, Open Radio.

0: bună dimineața și bine v-ați trezit, dragilor, în cea mai frumoasă zi a săptămânii. S-a făcut vineri. Domnul Ionuț, bună dimineața.
1: Bună dimineața, da, mai mult după nume, că după vreme, cel puțin în București.
0: Pare luni.
1: Da.
0: Dar uite ce frumos este totuși soarele la noi în studio, pentru că a răsărit Ioana Luiza.
2: Oh my God, bună dimineața, ce drăguț!
0: Ți-a plăcut?
2: Da, foarte mult. Zici că n-am repetat, a fost super. Facem și mâine.
0: Ca și că n-ar fi destul, a răsărit și Alina Barbu. Bună dimineața!
3: Hai, bună dimineața! Eu m-am împiedicat pe scări. Deci la mine miercuri, marți 13.
0: Așa, o zi care nu pare așa frumoasă, dacă
3: da, dar de mâine se face, de mâine după amiază se opresc ploile în București și se face cald. Și am înțeles că vine și domnul de căldură peste.
0: Vine cu pola de foc? Nu-i zice așa?
3: Din 25.
0: Cu după pola de foc?
3: Da.
0: Gata, băi, să ne pregătim atunci, să ne dăm cu
3: doar
0: ce să ne dăm?
3: Azi e urât, că doar este azi. Vineri.
0: Normal, mi se pare corect. Până la urmă, e oricum tristețe în suflet, pentru că se încheie săptămâna și nu mai avem ocazia să mergem la muncă pentru două zile. Da. Ceea ce de fiecare dată ne scoate din serie.
3: De aia plânge afară.
0: Exact. Plânge și cerul. Ia uite-i pe ăștia săraci și nu mai vin la muncă două zile. Asta este. Avem foarte multă treabă în emisiunea de astăzi, dar înainte de orice, trebuie să fim informați. Și se ocupă de treaba asta Alina Barbu. Te
4: ascultăm. Bună dimineața. Comisia Europeană a semnat acordul Safe cu România. Fiscul pregătește interacțiuni digitale cu contribuabilii și președintele atacat la CCR, legea care stabilește câți urși pot fi uciși. România a semnat oficial acordul SAFE cu Comisia Europeană. Documentul a fost parafat la Bruxelles, a anunțat Ministerul Finanțelor. Țara noastră va avea acces astfel la 16,68 de miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică, a doua cea mai mare alocare la nivelul Uniunii Europene după Polonia. România va putea lua acești bani ca împrumut cu o dobândă avantajoasă și o perioadă de grație de 10 ani și trebuie să implementeze proiectele până în 2030. Vom putea folosi acești bani pentru înzestrare și tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde de euro pentru proiecte rutiere de interes național, printre care autostrăzile Pașcan-Suceava-Siret și Târgu Neamț-Iași-Ungheni. Interacțiunea cu fiscul va fi mai ușoară, promite Ministerul Finanțelor. ANAF pregătește un proiect pilot de digitalizare prin care oamenii vor interacționa la ghișee cu terminale digitale și asistenți virtuali de tip roboțel, după modelul utilizat în aeroporturi sau restaurante fast food, scrie Economedia. La aceste terminale digitale vom putea depune cereri și solicita documente sau vom putea cere informațiile de care avem nevoie, fără să stăm de vorbă cu un funcționar. Proiectul este încă în fază pilot și nu va putea fi extins imediat către utilizarea integrală de acasă din cauza problemelor legate de infrastructura IT și securitatea cibernetică. Terminalele digitale urmează să fie testate inițial la administrația fiscală din capitală. Președintele a atacat la Curtea Constituțională legea care stabilește noile cote de intervenție și prevenție pentru populația de urs brun. Șeful statului a argumentat că actul normativ riscă să încalce atât Constituția cât și normele europene privind protecția speciilor sălbatice. Nicu Șordan critică prevederile care permit extragerea în 2026 a 859 de urși în cadrul cotei de prevenție și altor 110 exemplare pentru intervenții, dublu față de anul trecut. CCR va discuta sesizarea pe 24 iunie. Legea a fost adoptată de Parlament luna trecută. În urmă cu un an, Ministerul Mediului a anunțat că în România se află între 10.000 și 13.000 de urși bruni, în timp ce numărul optim de exemplare este estimat la 4.000. Cristiano Ronaldo cucerește primul titlu cu echipa sa în Arabia Saudită. Al Nassr a învins-o ieri pe Damac cu 4-1 în ultima etapă și a devenit campioană. Portughezul a marcat 2 goluri, iar la finalul meciului a izbucnit în lacrimi. Este primul titlu al lui Cristiano Ronaldo la echipa din Riad la 3 ani după sosirea sa aici. Ronaldo a încheiat sezonul pe locul al 3-lea în clasamentul golgheterilor cu 28 de goluri. El se pregătește acum de a 6-a participare la o cupă mondială alături de echipa națională a Portugaliei. Avem o nouă avertizare cod galben de vânt în regiunile din estul țării. Vremea instabilă astăzi, mai ales în sud, est și centru, unde sunt anunțate noi averse și descărcări electrice. Maximele vor fi între 20 și 26 de grade. În capitală mai sunt reprize de ploaie astăzi și vom avea o maximă de 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
5: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Așa, ziceam să lăsăm puțin vremea deoparte dacă putem și să ne concentrăm asupra lucrurilor bune de săptămâna asta, că nu o să definească ploaia de vineri acum toată săptămâna. Pentru toți oamenii care abia s-au trezit, un mesaj frumos și motivațional și, cum să-i mai zic, de la Ionuț Bodonea, un mesaj...
1: Vindecător.
0: Vindecător. De asta te las pe tine, mai bine să zici.
1: Da, vindecător și eliberator, pentru că v-am zis, săptămâna trecută am vorbit cu psihologul Miruna Stănculescu la emisiunea de seară Hai cu Minte despre sindromul impostorului. Atunci când nu reușești să vezi lucrurile frumoase pe care le faci în viața ta și se pare că nu meriți ce se întâmplă în viața ta.
0: Da, mă?
1: Și un exercițiu foarte bun, un exercițiu foarte bun pe care putem să-l facem e la sfârșit de săptămână să ne stăm așa noi cu noi 5 minute și să ne gândim la niște lucruri pe care le-am făcut săptămâna asta și de care suntem mândri, care se aliniază cu valorile noastre. Și aș vrea să facem asta în dimineața asta la 077-101-872, să ne spuneți un lucru de care sunteți mândru săptămâna asta, pe care l-ați făcut.
0: Bine, putem să începem cu Ioana Luiza, dacă tot a venit, neața din nou.
2: Bună dimineața, mulțumesc frumos.
1: Cu
2: de
1: plăcere.
2: Oportunitate să spun că sunt foarte mândră de mine că mi-am spălat geamul de la aragaz, prieteni. Voi știați că ăla se scoate?
0: Băi, nu
2: oh
0: cred.
2: My God, da, eu nu știam.
0: Ai și tu două foi? Ai o foaie de sticlă așa, da, care iese, nu?
2: Da, eu nu știam că iese.
0: Și după aia poți să curezi,
2: exact,
0: și interiorul celălalt.
2: Exact, m-am băgat în duș, a fost extraordinar.
0: Și mie mi-a explodat mintea când am aflat asta.
2: Săptămâna asta, nu știam că se face, sunt foarte mândră de mine, în același timp înțeleg, e și penibil.
0: Dar
2: hei, e o mică victorie.
0: Aplauze.
2: Mulțumesc frumos.
0: Excelent. Așa și eu sunt mândru, bine, nu că nu vreau acum, că nu e un concurs, dar...
2: Dar totul e un concurs.
0: Săptămâna asta n-am dat mâncare pe tricou.
2: Wow, bravo, bravo. Și bine, și tricou alb,
0: yeah, yeah,
2: da.
0: Păi am dobândit curaj până vineri. Am pus și tricou alb deja, wow. Sunt cam arogant, deja okay. Sunt arogant.
1: Și eu sunt mândru pentru că cred că deja vreo 4 luni de zile în care în fiecare zi am spălat vasele eu.
2: Wow.
1: Soția mea nu a mai atins un vas.
2: Wow. Și nici trăim în viitor, extraordinar.
1: Am un aspirator și sunt mândru de mine pentru că nu-mi place să fac asta, dar iată că pot.
0: Hai la 077-101-872, dragi ascultători, să încheiem săptămâna asta cu zâmbetul pe buze și împăcați cu ce-am făcut. Da, o să aflăm că tare curioși suntem și ce-a făcut Răzvan de mândru săptămâna asta, dar când revenim cu mesajele de la voi... Pro.

0: Hai să vedem ce ați făcut săptămâna asta bine, astfel încât să încheiem săptămâna cu gânduri frumoase despre ce suntem capabili să realizăm în viața asta.
1: Vă vindecăm de sindromul impostorului și hai să-l auzim pe Cristianu.
2: Și eu sunt mândru de mine că aseară tocmai ce mi-am dat comandă la o nouă mașină.
0: Nice. Cristianu, despălat cred, că altfel ne-ai demolat pe toți. Bravo. Mișto.
1: Ia, Iulia.
3: Bună dimineața. Sunt foarte mândră de copiii mei care săptămâna aceasta au dat evaluare națională la clasa 4-a. S-au descurcat foarte bine, având în vedere felul în care au fost elaborate subiectele, așa încât săptămâna mea a fost una minunată.
0: Bravo! Super, bravo! Aplauze și bucurie! Ia să vedem!
1: Bună dimineața, dragilor! Bogdan, săptămâna încă nu e gata. Mai așteptă un pic și ne spui luni dacă ai reușit să nu dai mâncare pe tine. Ți-a zis Clara.
0: Mă cunoști bine, în weekend sunt și mai neîndemânate, corect?
1: Uite, și micuța Ana a zis, sunt mândră de mine, că am scris frumos în caiet pentru prima dată.
4: Oh my God, felicitări!
0: Bravo, Ana, 38 de ani. Dar bravo, Ana!
1: Foarte sunt frumos. Foarte mândru de mine, ne zice Bogdan din Oradea, deoarece

0: Iată-ne, Ionuț.
1: O mai știți pe Tony? Braxton.
2: Wow.
0: Păi.
3: Ne arătăm vârsta? Ne? Să facem?
1: Nu, nu.
0: Dar cum te-a ascultat tu Tony Braxton în mașină? Ca ce chestie? Ca ce?
1: Algoritmul, frate. Mi-a intrat așa.
0: Deci tu n-asculti radio în mașină?

0: ascultat piesa asta în mașină, Ionuț, și te-ai simțit eliberată, nu?
1: Da.
0: Pe cine am sunat?
1: Am sunat-o pe Cristina.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM, Cristina.
1: Zine, Cristina, de ce ești mândră de tine săptămâna asta?
2: Pentru că mi-am găsit un loc de muncă.
3: Oh my God! Felicitări! Oh,
0: bine de tot!
2: Mulțumesc din suflet!
3: Pe bani?
2: Mulțumesc mult!
0: Ce spui,
3: loc
0: Ioana?
3: Loc de muncă pe bani?
0: Loc de muncă?
2: Bani pe bani!
3: Nice!
2: Ai nevoie!
3: Cel mai fain!
0: Superb! După cât timp?
2: După aproape o lună și ceva, în care nu am putut să lucrez.
1: Wow!
0: Și a venit momentul să te întorci la treabă.
3: Și ești bucuroasă?
2: Da! Sunt foarte bucuroasă. Am trei suflete de hrănit, așa că...
0: Wow! În ce domeniu, dacă putem să te întrebăm?
2: Comerț. Supermarket.
0: Mhm. Foarte bun. Doamne ajută, uite, foarte bine că după căutări s-a întâmplat și treaba asta. Sperăm să fie bine acolo. Ce se urează în domeniul ăsta? Ce să zicem? Lucrezi direct cu clienții?
2: Da.
0: Să dai numai, de oameni
3: exact.
0: Mișto.
2: Doamne ajută.
0: Bine, te pupăm, îți mulțumim că ne asculti și spor la nou loc de muncă.
2: Mulțumesc mult de tot, vă pup și eu. Să aveți o zi minunată.
3: Mulțumim la
0: ciao,
3: fel.
0: Pa, pa, pa, clienți mișto și numai măriri de aici înainte. Uite așa, din mărire în mărire să mergi. Ionuț, știu că vrei deja să stăm de vorbă cu pititei, că te cunoști, știu cum ești. Tu, de fapt, de asta te și trezești dimineața, practic. Hai să fim sinceri.
1: Da, mai multe lucruri. Sunt pasionat să număr
0: ai
1: de
0: foame. Ai și rate, mă rog, da.
1: Și, dragi pititei, 077-101-872, vrem să ne spuneți în această dimineață ce credeți voi că fac părinții voștri la muncă toată ziua.
0: Bun.
1: Ce face mami toată ziua la muncă? Ce face tati toată ziua la muncă?
0: Din ce știți voi?
1: Da.
0: Da? Sau din ce vă imaginați voi, dacă n-ați fost acolo să-i vedeți?
1: Da, exact, concret, ce fac acolo? Se pune la calculator și face facturi. Se duce și pune guță. Punguță. Dacă lucrează în supermarket.
0: Hai, pe WhatsApp 077-101-872 cu mesaje. Revenim și cu pititei. O sălbutăm și pe Sinteziu. Ne distrăm.
4: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.

0: 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Parodontax până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
7: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
8: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
9: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ai aflat de oferte între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: credeți că s-a făcut și jumate și suntem în, într-o formulă
1: ultra complet
0: vastă în studioul Pro FM. Adică l-avem pe Ionuț Bodone aici, hey. O avem pe Ioana Luiza.
2: Hi.
0: Îl avem și pe Răzvanel,
1: hey, hey.
0: Așa, și împreună cu toții o să spunem în 3, 2, 1
3: Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor!
0: Hai, bună dimineața!
4: E vineri, procesorul ne fuge tuturor la weekend, dar mai avem totuși o zi prin care să trecem. Mm. Știrile nu sunt neapărat cele mai îmbucurătoare, așa că mi-am instalat un program de învârteală. Să fie bine, ca să nu fie altfel, gen.
0: Okay.
4: Ia uite știre! România îmbătrânește mai rapid decât toată Europa. Păi, normal, mă, că noi știm să ne distrăm. De aia.
0: Bravo.
4: Uite-l pe Bodonea. Are aproape 40 de ani. Arată cel puțin de o vârstă cu taxul. Asta că i-a plăcut să stea la soare și să bea bere. Practic, dacă trăiești sănătos, o să trăiești mai mult. Sau cel puțin așa o să se simtă. Oamenii de știință au descoperit că lumina poate să călătorească înapoi în timp, printr-un efect cuantic.
0: Okay.
4: Măcar se explică regularizările de la factura electrică. De fapt, lumina de la bec a călătorit în timp până luna trecută, de aia am calculat noi greșit cât ai de plată. O veste bună pentru fermieri, statul dă 3.000 de euro pentru fiecare hectar plantat cu usturoi.
0: Opa.
4: Guvernul a aprobat schema de ajutor și așteaptă înscrieri. Ce-i drept, în contextul sociopolitic și economic, numai să ne apărăm de vampiri, nu ne mai ardea nouă.
0: Mamă!
4: Hai, v-am pupat pe procesor. Un weekend sclipicios.
0: Hai, te pupăm și noi, sinteziu. Repede, pac, că nu prea are timp de noi.
5: Da.
0: Statul dă 3.000 de euro pentru fiecare hectar plantat cu usturoi.
2: Bani gratis, dacă mă întreb pe mine.
0: Da.
2: Usturoiul face totul mai bine, lasă toți vampirii. Doar așa, să faci un mușdei, nu simți că trece totul, că e mult mai ok?
0: Bravo.
2: Eu așa mănânc.
0: Corect.
2: Că nu știu să gătesc, iese nașpa, fac un mușdei și gata.
0: Și să acoperă...
2: Nu mai simt nimica, da.
0: Și nici cei din jur. Ba nu, cei din jur simt. Simt și chiar foarte puternic.
5: Da. Pititei, noi așteptăm în continuare mesajele voastre, da? Să știți că n-am uitat de voi. Vrem să ne spuneți ce credeți că fac toată ziua părinții voștri la muncă.
0: Ia.
6: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament.

0: Ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasol și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: De 15 ani

0: bonusul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
10: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
11: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine.
12: Așa era.

0: Bună dimineața, dragi pititei. 7:41 de minute. Suntem curioși, cum zicea unchiul Bodonea mai devreme, ce credeți voi că fac părinții voștri la muncă?
1: Ia. Yeah.
0: La propriu, toată
2: ziua.
0: Bună
2: dimineața, prefem, eu sunt Inica din Popești, am 10 ani, iar eu cred că tata la muncă se pune la birou și proiectează camere de vedere. Papa, prefem, spor la cafeluță.
1: Nice.
0: Tare. Proiectează camere. Nu că le bag în priză.
1: Nu, le proiectează.
0: Complicat?
3: Pe dimineața Pro FM, sunt Maria din Iași, am 9 ani. Și eu ce cred că tatăl meu lucrează la muncă este la schimbat notar și lucrează cu banii. Și mama face machiaje și tot felul de make-up. Papa Pro FM, spor la cafeluță.
0: Ce informați sunteți. Eu când eram mic credeam că ai mei se bat cu dragoni la serviciu.
4: Da?
0: Da. Dar veneam mereu nervoși. Ia. Yeah.
5: Bună dimineața, prefe, eu sunt Diana din București. Și ce lucru cred că face mami la muncă este că se joacă pe calculator cu încă o colegă de a ei. Apoi. Apoi ea se duce în parc, pentru că cred că astăzi era de serviciu la parc, cu toate că plouă. Și
0: de restul?
5: După, cred că beau un suc.
4: Eu cred că mami lucrează la buget.
5: Și tati stă pe calculator și face tot felul de evenimente la serviciu. La revedere, proiectul spor la cafeluță.
0: Cum ai zis, Luiza, mama? E?
4: Mama pare că e bugetară și vreau să întreb dacă mai angajează. Sună super. Sună super.
6: Bună dimineața, Pro FM, sunt Eduard din Timișoara.
0: Neața.
6: Am 8 ani și, și ce cred că face tatăl meu la lucru este că spionează oameni. Și puteți băga, vă rog, piesa Saikai de la Mili. Ceau, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Tata spionează?
4: Pentru un fiu de spion? Trebuie să facem un favor. E bine să ai un spion în familie.
0: Da. Ai găsit piesa, Ionuț?
1: Nu.
0: Nu? Ai căutat.
7: Ea din București, am 2 ani și tatăl meu lucrează la IT, adică cu calculatoare, nu știu. Și mama mea lucrează la resurse umane la Horba.
0: Ia uzi, resurse umane. Când a început cu ISU, a zis un ISU, din greșeală credeam că e la Insula Iubirii.
1: Insula Iubirii.
0: Așa m-am gândit. Prima dată.
8: Dimineața, Pro FM, sunt Francesca din Timișoara și ce cred că fac părinții mei la muncă, bârfesc despre noi și sunt bucuroși că scapă de noi. Papa, Pro FM, spăr la cafeluț.
0: This.
4: Dați un premiu acestui copil.
1: Și a se nota că voi nu vedeți aici pe WhatsApp, e trimis de pe telefonul tatălui care are o poză cu stetoscop, deci cred că e medic.
0: Mai încercăm, ia.
9: Bună dimineața! Sunt Ana din Brașov. Eu cred că tati la muncă stă și se uită la Netflix să facă recenzii la filme. Ca spor la cafeluță.
0: Mulțumim! 28 de ani are. Când zici tati, te referi la partener, nu?
1: Cred
0: te-ai enervat cu ceva ieri și te-ai gândit să răzbuni, am înțeles.
10: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Mara, am 10 ani, sunt din Roman, județul Neamț. Eu cred că tata stă la muncă la birou, iar mama stă și învață copiii la grădiniță. Și vă rog frumos să puneți Love in My Heart de la Baby Monster. Spor la cafeluță!
0: Mamă, ce tare! Uite, văd că unchiul Ionuț deja e pe treabă aici. Ia, ai găsit-o? Uite că pe asta ai găsit-o. Pe WhatsApp vă așteptăm în continuare, da? 077-101-872. Dragi pititei, ce credeți voi că fac părinții la muncă? Da? Nu există răspunsuri greșite și dacă am înțeles...

0: foarte drăguță piesa. Mă rog, a stat Luiza vreo 3 minute și când să-și dea seama în ce limbă e piesa, cumva.
1: Na, are tanti Luiza o vârstă, dar învață și ea, sărăcuța. Ce are?
0: Dar ce contează în ce limbă e când îți dă stare așa frumoasă piesa, exact. Asta am învățat. Ia, ce credeți că fac părinții voștri la muncă, pititei?
2: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Dominic din Valea Lupului, am 6 ani și vreau să vă zic că cred că mama mea la muncă dă numai injecții sau
0: Rejecții?
2: Pune numai pe paturi oameni sau... Se mai enervează. La revedere, profesor, v-am pupat pe procesor.
0: Și noi pe tine, injecții.
1: Injecții, injecții. Spor, mama ta.
0: Ce frumos.
1: Sună ca și cum e ceva greu.
3: Păi e. Însă, profesor, eu sunt Bogdan din Berceana, 8 ani, și tatăl meu se duce la client și le dă pachetele de ce au comandat ei.
0: Aha.
3: Și mama mea
0: e greu aici.
3: Stă pe calculator, la revedere, pe
0: a încercat să o coafeze cumva, să zică cu mama până la urmă. Am și școală, în primul rând trebuie să intru imediat.
1: N-am eu timp de emisiunea voastră. Hai, lăsați-mă.
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Ingrid Ineas, am 9 ani. Și ce cred eu că fac părinții mei la muncă este tata stă la calculator, mama, la fel, stă la calculator. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Da,
5: excelent.
6: Bună dimineața, Pro FM, sunt Evelin din Târgoviște, am 8 ani și ce cred eu că fac părinții mei la muncă este tati își iau câteva ciocolate din dulap înainte să uită un pic pe telefon și ia câteva guri de ciocolată și tot așa. Iar mami se joacă cu pensulele și se joacă și cu machiajele. Pupici Pro FM, spor la cafeluță.
0: Sună foarte bine.
1: Vreau și eu acest loc de muncă în care doar stai și mănânci ciocolată. Sună optim.
7: Dimineața Pro FM, eu sunt Emma din București și mami toată ziua la serviciu vorbește și tati face poze oamenilor pe interior. La revedere!
0: Face poze oamenilor pe interior?
5: Da, e radiolog.
0: Tata e endoscopolog? Sau cum se numește? Aha!
1: Căutător de comori. Contemporan, se cheamă.
0: Ultimul mesaj, ia să vedem. Ce-am mai primit?
5: Ia, că avem mulți pititei noi în dimineața asta.
8: Bună ziua!
0: Bună ziua!
8: Pe mine mă cheamă Sonia și cred că tatăl meu lucrează pe vapor.
0: Cred, pe tata.
8: Și mami lucrează la gene și face la doamne și la tătici gene, dar poate și să mă acheze.
1: Nice.
8: La revedere, Pro FM.
0: Mulțumim frumos pentru mesaj, foarte drăguț ești. Da. Chiar voiam să zic că ți-ai făcut ceva la gene, Ionuț.
5: Mulțumesc. Știi cine a venit pe la mine pe la gene? Moșene.
9: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei, și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș All Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner file din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: dimineața de la Pro FM. A revenit în studio și colega noastră Alina Barbu și am rămas cu ceva ce ai zis mai devreme la știri în minte.
1: Așa.
0: Ai spus că mai plouă astăzi și gata, după aia scăpăm. Și am verificat că eu am făcut facultatea de jurnalism.
1: Da, din trei surse. Așa.
0: Am reflexul ăsta de a verifica, oricât încredere aș avea, Doamne ferește, am
1: Dar să știi că nu eu zic, eu citez și eu alte
0: surse. Alte surse, da. Am verificat alte surse și ce să vezi, pentru a nu știu câta oară, Alina Barbu are dreptate. Așa este, se oprește mai spre dimineața așa în București.
1: Da, mâine ar trebui să fie frumos în București. Și se și încălzește în următoarele zile și o să vină și soarele, doar că astăzi mai este o etapă de ploaie.
0: Un pic așa, lasă să se facă pateu, Alina. E bine, se face pateu, se face tot ce trebuie. Știrile Pro FM cu Alina Barbu.
1: Bun găsit! Voucherele pentru programul Rabla vor rămâne la fel și în acest an. CFR repune pe șine trenurile Soarelui și angajatorii au început recrutările de vară. Valoarea voucherelor din programul Rabla va fi similară cu cea de anul trecut, adică între 10.000 și 18.500 de lei. Ministra interimară a mediului Diana Buzoianu a anunțat însă că în acest an propunerea pentru programul Rabla este să fie achiziționate mașini fabricate sau asamblate în Europa sau în statele care au convenții pe zona de Marea Mediterană. Bugetul pentru acest program este de 300 de milioane de lei și a fost aprobat ieri odată cu bugetul administrației Fondului pentru Mediu pe 2026. Alți 400 de milioane de lei vor fi destinați investițiilor în energie regenerabilă în acest an, în baterii de stocare, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Cea mai mare alocare din bugetul AFM pe 2026 este destinată proiectelor de apă și canalizare, care vor primi 1,5 miliarde de lei. Trenurile Soarelui revin de luna viitoare la timp pentru startul sezonului estival. Din 12 iunie până pe 7 septembrie vor circula zilnic 60 de trenuri directe spre litoral. Programul include legături din toată țara către Constanța și stațiunile de la mare, inclusiv din Iași și Suceava. Pentru sezonul de vară vor fi introduse și 28 de trenuri suplimentare, iar pe ruta București-Constanța trenurile vor circula la intervale mai dese pe parcursul zilei. CFR spune că vor fi folosite și garnituri modernizate prin PNRR. Din Iași și Suceava vor exista trenuri directe spre Mangalia cu plecări seara și sosiri dimineața. Călătoria durează peste 9 ore, iar trenurile vor avea și vagoane cu șetă pentru mai mult confort. ISU Sibiu vine cu o inițiativă digitală menită să salveze vieți, o aplicație prin care voluntarii pot fi alertați rapid în situații de urgență și pot interveni mai eficient în sprijinul echipajelor de salvare. În total, 41 de voluntari sunt deja înrolați în acest sistem, care facilitează comunicarea directă cu inspectoratul și coordonarea intervențiilor pe teren. Reprezentanții ISU spun că aplicația face parte din procesul de modernizare a serviciilor de urgență și ajută la reducerea timpului de reacție în cazurile critice. Proiectul completează programul Salvator din Pasiune, prin care sute de sibieni s-au implicat în ultimii ani ca voluntari alături de pompierii profesioniști. Angajatorii au început recrutările de vară, iar luna aceasta sunt disponibile peste 10.000 de joburi potrivit unei platforme de recrutare. Cele mai multe oferte sunt în retail, construcții, Horeca și turism, iar peste jumătate dintre ele se adresează candidaților fără experiență. Cele mai multe locuri de muncă sunt în București, Brașov, Iași și Constanța. Salariile medii nete sunt de circa 4.500 de lei în Horeca și turism și 4.000 de lei în retail, iar în construcții ajung la 6.000 de lei. Jacqueline Cristian și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Strasbourg. România o va întâlni pe jucătoarea canadiană Victoria Mboko, aflată pe locul 9 mondial. Aceasta a învins-o în sferturi pe conoționala sa, Leila Fernandez, cu un dublu 6-4. Cristian și Mboko nu au mai fost adversare în circuitul WTA. Meciul celor două va fi astăzi în jurul orei 17:30. Avem o nouă avertizare, cod galben de vânt în regiunile din estul țării astăzi. Vremea este instabilă, mai ales în sud, est și centru, unde sunt anunțate noi averse și descărcări electrice. Maximele vor fi între 20 și 26 de grade. În capitală mai sunt reprize de ploaie azi și vom avea o maximă de 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul

0: puteți să mergeți să-l vedeți pe 21 iunie la Paris. Live, frumos pe scenă acolo, într-o nouă experiență Follow Pro FM, una dintre cele 4 super experiențe de vara asta, dar povestim mai multe despre ele puțin mai târziu. Între timp îi spunem din nou bună dimineața Ioanei Luiza, care este cu noi azi în studio.
1: Bună dimineața, prieteni!
0: Și care avea un început de bălăcărit așa, puțin mai devreme.
1: Am venit cu reproșuri. Ce
0: Ia
1: mai...
0: zine ce s-a întâmplat.
2: Ce am mai făcut?
1: Deci eu am stat și v-am ascultat ieri. Foarte frumos. Eu îmi pun ceasul să vă ascult dimineața. Știți foarte bine că îmi pun alarmă să mă trezesc să ascult această emisiune, emisiunea mea preferată. Dar în timpul emisiunii mele preferate ați povestit despre, vai ce frumos, experiența cu prima mașină, toată lumea, uite, prima mașină, cum am simțit, extraordinar. Dar așa, noi, prieteni, ăștia care nu avem carnet, cu noi ce facem?
0: Mamă,
1: cu oamenii care merg cu mijloace de transport în comun, avem și noi povești, avem și noi lucruri de împărtășit. Pe noi de ce nu ne băgați în seamă? Asta să-mi explicați.
0: Deci s-a simțit fata exclusă în discuția de ieri și pe bună dreptate, da.
2: Are dreptate, da. Păi hai să remediem situația.
1: Asta îmi place să aud, că am dreptate. În primul rând, mulțumesc.
2: Da, ai dreptate, dacă n-am auzit destul acasă, măcar uite aici.
1: Apreciez.
0: Și ce se mai întâmplă prin, uite, cu ocazia asta, ce se mai întâmplă prin autobuz sau prin mijlocul de transport în comun?
1: Este extraordinar în continuare. Ai contact cu oamenii. Eu, de exemplu, am fost ieri cu autobuzul. Nu vreau să mă laud. A fost super. Și am avut o zi bună și am zis, știi ce? Mă dau cu parfum. Eu uitând că o să merg cu autobuzul. Și m-am dat cu două pufuri și e prea mult. M-am dat cu un parfum scump, care nu este al meu. Am găsit un parfum scump în casă și am fost, știi ceva? Îl dau eu înapoi lui sormea când o fi. Wow. Am dat eu cu parfumul scump și am plecat cu autobuzul simțind cum miros a parfum scump, de parcă le zic la oamenii aia, nu, stați liniștiți, asta este doar o mică ocazie, vin și o să vă cum trăiesc voi, știi? A fost horror. Și m-am așezat lângă o tanti care nu reușea să-și composteze biletul, să facă piu-piu și se tot întindea peste mine. Eram, doamnă, dar am luat parfumul, îți dai seama că probabil am dat pe mine vreo 20 de lei în două pufuri, cred că așa vine. Și a fost minunat cu autobuzul. Mm-hmm. Oameni care în continuare își țin locul cu sacoșe.
0: Mm-hmm. Da, încă da, se poartă asta. Da. Dar ai simțit că s-a adunat mai mulți oameni lângă tine? Pentru că miroseai bine? Eu cred că e ceva super exotic.
1: Era și ora. Era și ora. N-aveam cum să stăm departe unii de ceilalți.
0: Ah, ok.
1: Îți simți aproapele în autobuz.
0: Ia să vedem ce se mai întâmplă interesant în autobuze.
2: 077-100-1872. Hai să vedem. Povești din mijloacele de transport în comun.
0: Da. Uite, și Ralu o să ne povestească. Ne-a făcut semna acum că a trăit una nebună de tot. Ce era, tramvai sau autobuz?
3: Tramvai.
0: În tramvai? Da? Bă, e genul programului dramă? Da? Da, toată lumea bine, da? Bine, toată lumea bine. Ce s-a întâmplat, aflăm imediat. Și vă așteptăm și pe voi cu mesaje. Revenim!

0: din transportul public, ce mai vedem interesant pe acolo. Uite, zicea Ralu că s-a plimbat cu tramvaiul. De fapt, foarte des te plimbi cu tramvaiul. Bună
1: da,
0: dimineața,
1: Ralu. Da, e preferatul meu. Bună dimineața. Și în fiecare săptămână asist la câte un spectacol din ăsta, un show incendiar între controlor și călătorul care n-are bilet. Na. Deci, efectiv, zici că se naște acolo în tramvai Societatea Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică. Oh. Pentru că încep argumente, contraargumente, dacă nu merg, șantaj emoțional, lacrimi, după aia înjurături. Deci este un spectacol și mi se pare meseria asta de controlor atât de grea, să stai să te cerți cu omul de ce nu și-a luat bilet. Și uite, chiar ieri am pățit, era un domn mai în vârstă, nu îi expirase abonamentul. Doamna a început că nu se poate așa ceva, că amendă 500 controlor. De lei, că nu știu ce. Doamna controlor, da. Și domnul era foarte timid și a zis, îmi pare rău, chiar uite, n-am fost atent, mi-a expirat, adică vă rog să mă iertați. În spatele lui, un tânăr i-a plătit bilet pe loc și a zis, doamnă, iertați-l. Chiar își cere scuze și are dreptate, se vede că e sincer. Doamna a zis că nu se poate, că de ce la metrou nu faceți așa? Numai în transportul
0: mamă,
1: public.
0: Mamă, e acest bif, nu știam da. Între STB da, da, da. Și
1: da, de ce la metrou nu intrați fără bilet? Numai la noi, numai la RATV, numai la...
0: Păi doamnă, așa. Dar dacă n-ați pus turnichez exact. La intrare, ce să vă fac?
1: Și tot vagonul luase apărarea domnului, că se vedea că chiar îi pare rău. Și au început ceilalți călători. Doamnă, dacă vine un din ăsta, vlășgan tânăr, vă luați la ceartă, ba vă înjură, ba vorbește urât, ba nu-i pasă, ba se face că n-aude, că fuge prin tramvai. De ce nu faceți la fel? De ce nu-i dați amendă? Că acolo vă intimidați. Doamne, și deci este efectiv un show să te uiți să vezi cum se finalizează acest spectacol.
0: Păi și cum a fost cu bătrânelul ăsta până la urmă? Cum s-a finalizat?
1: Până la urmă i-a dat o avertizare.
0: I-a dat avertizment? Da. Dar ai da. Plătit?

0: Și eu merg destul de des cu autobuzul 100 și în caz că nu știți, autobuzul 100 merge până la aeroport. Și ideea este că sunt foarte mulți turiști. Aparatele alea de compostat, mă rog, compostat, de validat biletele, sau de plătit cu cardul, sunt în română. Și ca să îți iei o călătorie în plus, dacă sunt doi străini, de exemplu, trebuie să validezi o dată și apoi să apeși pe butonul plus și să mai validezi încă o dată. Doar că nu scrie nicăieri asta.
1: Cum și e legea română.
0: Negreșit, de fiecare dată că mă urc, ajut niște străini să valideze două bilete. Negreșit, da. Pentru că nu știu.
1: Stai că ne avem un străin în studio, l-avem pe Răzvan, că el a copilărit în Italia. Ce ai zis, Răzvan? Că? N-ai zis nimic? Da. Am zis, apropo, că e comentatorul. La, la, la, la.
0: Nu.
1: Deci, pentru străini e imposibil să meargă legal cu autobuzul. Asta da. E, am concluzionat și cu tramvaiul, da?
2: Da. Și că Ionuț are un program, ajută un străin.
0: Da, da. Exact. Da.
1: Primul străin.
0: Adoptă un belgian. Hai să...
2: Hai să până nu te adoptă el.
0: Exact, doamne.
3: Vorbind de autobuz, am și o mică povestioară. Acum câteva zile am fost ca să iau mașina de la soțul de la muncă și a trebuit să iau autobuzul, gen pentru două stații. Doar că nu știam exact ce autobuz trebuie să iau și am urcat în primul autobuz care a venit, l-am întrebat dacă merge la stația cutare, a spus că nu și mi-a zis numărul autobuzului care merge și a închis ușile în momentul ăla și am zis ok, atunci aș dori să cobor ca să pot să iau autobuzul respectiv. Și nu a vrut să mă lase să cobor și mi-a zis că o să cobor la următoarea. Și efectiv stătea pe loc cu ușile închise. Nu a vrut să-mi dea drumul să cobor la stație acolo unde era deja. Și a trebuit să merg în o stație cu el ca să cobor să iau următorul autobuz care nu ducea unde trebuie.
1: Îi plăcea foarte mult compania ta, trebuie să înțelegi și asta. Probabil că era o prezență agreabilă.
2: Da, a stat pentru conversație închis. Ușile.
1: Exact. Să mai vorbiți un pic. Atenție, se închid ușile. Uite, ar fi utilă și la autobuz, că dacă auzea semnalul, ieșea repede.
0: Da. Ia.
4: Bună dimineața pe FM. După cum am mai spus, eu locuiesc în Anglia de mulți ani.
1: Mulți înainte.
4: Și când am venit la început, am stat în Londra. Bine, și acum e tot Londra un pic mai departe, să zicem.
1: Așa.
4: În fine, și am stat fix aproape de centrul Londrei. Și era o sâmbătă dimineață, mergeam la lucru. Vineri seara, cum ar fi, vineri ziua și seara a fost fix cum să o numesc eu, să nu, că nu vreau să jignez neapărat pe nimeni sau eu știu, să fiu mai diferit. A fost gay parade sau ceva de gen, nu mai știu cum se cheamă. În Londra. Și sâmbătă dimineață, cum toți băieții, fetele au fost afară după paradă la distracție. Sâmbătă dimineață în metrou era jale. Deci s-au exteriorizat cum au putut ei mai bine. Eu fiind la început acolo și venind din România, dintr-un orășel chiar mic din România, prima oară într-o altă societate și altă, am fost, nu știu, poate traumatizat e mult spus, dar am fost, deci a fost primul meu contact cu, cu niște persoane de același sex sau... cum vreți voi să le spuneți. Deci a fost ceva, deci wow, adică și mai mulți așa la un loc, știi, adică nu doar doi. Și care făceau anumite chestii pe care în România nu le vezi.
1: Am și... înțeles.
4: Deci transportul în comun pentru mine înseamnă alt open mind. Dacă pot să-i spun.
2: Nice.
4: O zi bună.
1: Da?
2: Da.
1: Concluzia foarte bună.
2: O concluzie foarte bună.
0: Da.
1: Ai văzut? Și o conștientizează. Băi, vin dintr-un oraș mic din România.
2: Da.
1: România care cu totul încă în e parte. Ca un oraș mic din punctul ăsta de vedere. Și atunci mă duc acolo și acolo
0: da, și oricum,
1: am văzut alte perspective.
0: Și dacă era homofob, să zicem, cred că s-ar fi bucurat, pentru că acei oameni, după ce au venit la paradă, s-au dus să facă ce vor toți homofobii din România, cel puțin, s-au dus să fie gay la ei acasă.
2: Și nu oricum, cu autobuzul, da. Vezi? Nici n-au poluat, bravo!
1: La mea mi-a plăcut cum ai zis, băi, erau și erau mulți, mă, nu erau doi. Deci a fost cumva și
2: acaparat. Erau părea o organizație, da. Așa?
1: Mulțumim pentru mesaje, spor în autobuz, în tramvaie, unde sunteți.
0: Hey Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele

0: vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
0: Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
4: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
4: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
6: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: șeful. E inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
1: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
0: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
2: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apă ofensivă în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
5: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: La vie, c'est la vie.
1: Unde am mai auzit noi asta? Da, știu, în marele și frumosul Paris.
0: Oui.
1: Unde puteți să mergeți împreună cu Follow Pro FM pe 21 iunie la concertul Bruno Mars. Este doar primul concert din seria Follow Pro FM de vara asta.
0: Da, noua experiență Follow Pro FM alături de Carpat în turism. Atenție mare că luni vom da start în scrierilor pentru primul mare concert din vara lui 2026. Facem mare gașcă de distracție, deci tu vii cu cel mai bun prieten.
1: Da.
0: Sau tu, care e disponibil.
1: Plus unu.
0: Da, exact.
1: Cel mai bun, cel mai mediu prieten poate să fie cel mai vecin, da, de lângă tine.
0: Noi aducem doi DJ Pro FM și împreună zborăm spre Paris și poate poți câștiga chiar tu experiența asta all-inclusiv.
1: Da, aici e șmecheria, da, exact. All-inclusiv înseamnă zbor, hotel, bani de buzunar, bilete la concert.
2: Wow!
1: Adică pe bune.
2: Chiar totul.
1: Serios.
2: Și ce trebuie să facă oamenii?
1: Trebuie să prindă, începând cu luni 25 mai, piesa de concurs pe Pro FM. Sunt mai multe pe durata unei zile, sunt marcate ca atare.
0: Sunt piese de la Bruno Mars.
1: Și se și spune, asta e piesa de concurs. Ah. Pe durata ei, ai timp cât e piesa pe post, să dai mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872, mesaj audio în care spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și ai șansa să intri în tragerea la sorți pentru această super experiență. Pentru, da, Paris, Bruno Mars, 21 iunie.
0: Și încă ceva, codul PROFM îți aduce 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpatam.ro cu capa sau în toate agențiile din țară.
1: Ia uzi. Deci acum știți ce aveți de făcut, da? Noi știm de asemenea ce avem de făcut. O aducem pe Bibi Rexa să ne cânte puțin.
0: Da, și mai avem câteva povești din transportul public. Avem și cu niște șoferi sub influența alcoolului. Avem niște lucruri interesante. Așa că dacă mai aveți povești din transportul public, 077 100 1872.

0: Hai să vedem. Ce se mai întâmplă, domne, prin autobuz, prin tramvai? Avem povești de la ascultători pe WhatsApp.
1: Avem una caldă, una rece. Ce dorim?
0: Hai cu una rece.
1: Bine, începem cu aia rece.
0: Dă-ne una rece, așa.
1: Ne-a scris Ale. Acum câțiva ani așteptam busul să merg la muncă. S-a oprit busul, am urcat, am mers în stație și la următorul sens giratoriu a întors în sensul opus. M-am panicat că deja întârziasem la muncă, m-am dus la șofer și îi băteam în gemuleț că ce face. Am crezut că am urcat într-un alt autobuz. Între timp, ceilalți călători făceau scandal. Trece de încă o stație. Trece de două stații. Disperată băteam în geam, măcar să oprească să cobor. Ăla nici nu mă băga în seamă, nu știam ce să fac. Au mai venit și alți oameni și strigau la șofer. Într-un final, după 5 stații de mers în sensul opus, autobuzul a oprit să pot coborâ. Nu-mi venea să cred, nu am înțeles ce s-a întâmplat, am târziat o oră la muncă. Apoi a apărut în presă că s-au prins mai mulți șoferi băuți în timpul programului. Cred că era unul dintre ei.
2: Ha, era un avut filtru mai emoții în față. De dimineață.
0: Cred că era un filtru mai în față sau o chestie de genul ăsta. Măcar în Turcia și lăsa pe oameni să coboare.
1: Da, asta a fost cea rece și uite, cea caldă și pot fi de acord că și eu merg pe aceeași linie cu Diana când merg așa prin centru și se văd îmbunătățiri.
3: Neața, hai să și echilibrăm un pic situația. Eu folosesc STB-ul pentru că am linie directă casă-birou, de fapt două. Este zona centrală, sunt de acord, dar au pus despărțitoarele și vreau să vă zic că nu se mai stă foarte mult în trafic cu STB-ul. Sunt vehicule hibride, noi, cu tot ce trebuie, aer condiționat, sistemul este legat prin Google Maps. Adică știi exact când vine, cum vine, în ce fel vine, trebuie doar să te duci, te urci. Și în ultimele săptămâni, din cauza creșterii prețului la combustibil, vreau să vă zic că mi s-au aglomerat
0: jucăriile,
3: bubăbuzele. Și din ce în ce mai multe persoane care sunt, na, se vede că sunt corporatiști, folosesc mijloace de transport în comun. Apropo, ăsta este un semn de civilizație al unui stat. Dar trebuie să investim în continuare în infrastructură. Zi frumos!
0: Bravo, Diana! Foarte frumos zis, foarte bine zis. Dar uite, faci condiții, vin și oamenii. Aici e treaba.
1: Așa este.
2: Și dacă nu, scumpești și vini.
1: Da. Scumpești parcările și vini.
4: Neața, guys. Mie mi s-a întâmplat în tramvai. Acum cred că 30 de ani, când eram la liceu, veneam seara de la ore, de la lecții. Și era foarte aglomerat. Erau aglomerate pe atunci troleele. Nu erau așa de multe ca acum și cam erau hoți de buzunare și simțeam așa cum ghiozdanul la spate se cam mișcă fără voia mea și na, l-am tras în față și mi-am dat seama că erau niște hoți de buzunare îmbrăcați foarte bine, că așa erau îmbrăcați la 4A ca să nu bată la ochi.
1: Erau la muncă.
4: N-aveau ce să fură decât carnetul de note. Hai, vă pupă, Cristina din Bacău.
0: Și acolo oricum nu erau niște scoruri foarte mari, să înțeleg, în carnetul de note nu era așa mare paguba, nu? Uite, voiam să zic, să fac această mențiune apropo de mesajul de mai devreme cu autobuzele civilizate. Mă bucur foarte tare și ce o să zic, o să vă ridice o sprânceană inițial, dar rămâneți cu mine o secundă. Mă bucur foarte tare că se schimbă toate liniile de tramvai din București. Da, este oribil, traficul este sub orice critică din cauza asta, dar pe mai toate arterele principale ați observat că deja se lucrează la liniile de tramvai, ceea ce înseamnă că în curând, nu foarte departe din momentul ăsta, o să avem și noi tramvaie care circulă frumos, mai puțin tăgădăm pâș-pâș, mai mult și cred că o să ajute și asta la decongestionarea traficului, dar înainte să fie mult mai bine, sigur, este absolut oribil. Momentul ăsta e oribil.
1: Eu te înțeleg perfect, Bogdan. Eu stau la unde întoarce un tramvai și face o buclă așa.
0: Da. La Unire.
1: Mamă. Cred că voi încerca să exemplific cum se aude cam o dată la 10 minute, pentru că de fiecare dată se freacă metal pe metal și eu stau cu geamul deschis și se aude și sunt gen, gata mă, vei 32 în stație. Merg să-l prind. Deci e absolut oribil.
0: O să refacă și liniile acolo.
1: Da?
0: O să se lucreze și acolo.
1: Ia, mai avem un mesaj audio. Hai că v-am...
5: Acum vreo 15 ani am fost cu soția și cu actualii nași într-o vacanță în Grecia cu autocarul. Și la întoarcere, șoferul între Grecia și Bulgaria, șoferul a uitat actele în vamă. Am mers cam 150 de kilometri prin Bulgaria până să-și dea seama. Și apoi ne-am întors cu toții cu autocarul. Practic am făcut 500 de kilometri în plus în cauza amețitului care și-a uitat actele în vamă.
0: Mamă, da, relevant.
2: Ați mai văzut Bulgaria?
0: Că și așa e frumoasă, rău pe străzi, e foarte frumoasă. Mulțumim pentru mesaje. Facem o pauză scurtă. Domnul Bodonea, sunteți de acord?
1: Da, uite, mi s-a zis aici să mă duc să pun niște vaselină la capătul tramvaiului.
0: Da, tu du-te și pune vaselină. Luiza, ești de acord cu o pauză scurtă?
2: Sigur că da.
0: Da, se cere. Facem o pauză și revenim. Bună dimineața!

0: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
1: Nu stă pe raion, închid pe colegul.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: A construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 euro pe lună.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când intri într-un duș fierbinte după ce ai stat în frig.

0: și 45 de minute. Să știți că ziua asta de 22 mai este foarte importantă în istorie, pentru că celebrăm ziua Bitcoin Pizza. Și acum Luiza urmează să mă întrebe, cum adică ziua Bitcoin?
1: Cum adică ziua Bitcoin Pizza?
0: Fantastică întrebare.
1: Mulțumesc.
0: Luiza. Adică wow. În sensul că în anul 2010, pe 22 mai, un programator de meserie a cumpărat două pizza în schimbul a 10.000 de Bitcoin.
1: Wow.
0: Acum, hai să ne imaginăm, să facem un calcul simplu, scurt, da? Cea mai proastă investiție. De orice investiție proastă ați făcut vreodată în viața asta, pălește în fața acestei idei. 10.000 de Bitcoin pe două pizza. În momentul ăsta, dacă ar fi păstrat omul nostru banii, ar fi avut cât?
2: 775 de milioane de euro.
0: Excelent! Excelent! A dat 775 de milioane de euro pe două pizza. Bă, ce era în pizza aia? Doar stau să mă întreb.
1: Important e să te gândești la băiatul ăsta de fiecare dată când ți-e greu, să te gândești. Când tu ești prost, ești bă, dar e și băiatul ăla care a luat pizza.
0: Nu sunt atât de prost.
1: Exact.
0: Da. Și vreau să vă întreb cu ocazia asta, când ați fost, nu știu, când ați făcut cea mai proastă investiție, ați fost cei mai mari loseri, că o pățim cu toții la un moment dat în viață și probabil încă regretați. Uite, de exemplu, cunosc oameni care au cumpărat apartamentul vieții, apartamentul visului, în 2009. Oh. Ce bine că n-aveam bani de așa ceva.
1: Ne-a ferit Dumnezeu de bani. Vezi,
0: Doamne,
1: că e rău să ai și bani.
0: Ai văzut? A fost un blessing in disguise, cum zic americanii.
2: Da, să nu uităm că am avut și prezentatori de radio care ne îndemnau să cumpărăm NFT-uri.
1: Adică...
2: care valorează acum absolut zero. Deci dacă ați cumpărat vreun NFT, ce
0: sau
2: mai faceți cu
0: el? Cap NFT-urile?
2: Ai mai auzit ceva de NFT?
0: Nici l-am mai urmărit, dar s-au dus în cap, da?
2: Da.
0: Ia uite ce polivalent e Ionuța Miu, stă și urmărește și NFT-urile.
2: Da, da, da.
0: Ok. Ai avut vreo investiție de-asta stupidă, rău de tot, Luiza?
1: Doar am două dispozitive de tip air fryer, pentru că am crezut eu că am găsit o super mega combinație și nu pot să refuz această super mega ofertă. Ce dacă mai avem unul? Ăsta are două compartimente, chiar dacă noi nu mâncăm atât de des.
0: Acum
1: am două air fryere, deci vând air fryer cu această ocazie.
2: Uite, am și un coleg de la serviciu care a investit masiv în NFT-uri.
0: Așa.
2: Nu mai vorbește de ele, nu mai zice nimic, a rămas totul așa.
1: Dar stă în liniște.
2: Exact.
0: Mamă. Ok.
2: A, și avem clasica. Ioan ne-a zis, mi-am cumpărat un joc câteva zile înainte să fie gratis. Mai nasol e că mă jucasem destul, nu mai puteam să-i dau retur.
0: Mamă, ok. Când era vârful minatului de cripto, m-am găsit și eu să cumpăr placă video. La două luni după a picat prețul la un sfert. A fost halvingul sau cum se numește. Super. Și am luat iubitului de ziua lui o consolă. A venit acasă cu aceeași consolă pe care și-a cumpărat-o singur, cadou. Păi bine, mă, eu...
1: Și acum, cine
0: nu-ți mai au nimic
1: pe
0: niciodată.
1: Cine?
0: Exact, cine consolează pe cine, da. Dar și că a făcut retur la lui, ca să mă îmbuneze. Deci a cedat el, a acceptat cadoul de la ea.
2: Loredana, am vrea puține detalii, că a zis investiție minunată. Am plătit o apă plată 800 de lei în loc de 8 lei.
1: Wow!
0: Cum adică?
1: Triplă sfințită?
0: Da, așa.
2: Haide. Pune mâna pe telefon, vreau să sune telefonul.
0: Arată-mi și mie numărul.
2: Ia, 0.
0: Așa. Ia asta.
2: 0, că așa începe orice număr.
0: A, da, mă.
2: Da.
0: E cu 0.
2: Da.
0: Gata, am format. Hai să vedem. Deci 800 de lei pe o apă. Nu pot să-mi explic cum. O greșeală de-a vânzătoarei sau... Și o lipsă de atenție de... Loredana, că altfel nu pot să-mi explic. Bună dimineața, Loredana. Ce-a făcut? Cum adică? Ai dat 800 de lei pe o apă?
3: Da, doamna care a tastat acolo prețul a pus un 0 și încă un 0, iar eu nu am observat când am apropiat cardul.
0: Așa.
3: Și apa asta minunată a costat 800 de lei, nu 8 lei cât trebuia să coste.
0: Și ai plătit?
3: Păi, da, am plătit.
0: Și ce s-a întâmplat după?
3: A fost interesant, pentru că nu puteau să-mi dea imediat bănuții. Să trebuie să-mi dea cash, după dânsa era foarte speriat. Era și prima zi ca doamnei, ca să înțelegem. Și nu vroiam să să fie dat afară, că na, facem greșeli, ca
0: păi
3: să
0: nu.
3: Zic așa.
0: Păi stai puțin.
3: Dar a trebuit să-mi dea cash. Și cum bine știți, atunci când se plătește cu cardul, e o procedură, când plătești cu cash e o altă procedură.
0: Și dar ți-a luat banii înapoi. Asta e
3: important. Mi-a dat banii înapoi dânsa. Și s-a cerut scuze că n-a făcut intenționat, să nu cred. Dar îmi imaginez că doar a greșit, probabil nu.
0: Da, da, doamna.
3: Dar
0: poate
3: da, a fost apă scumpă în prima fază.
0: Poate doamna conștientizează că apa e informație. Și cine știe ce informații ți-a pus în sticlă.
3: Da, nu m-am gândit la asta.
0: Poate ai plătit niște informații secrete. Ai citit întâi apa?
3: Da.
0: Ai văzut ce informații erau acolo sau...
3: Nu m-am gândit și n-am gândit atât de departe. Eu am văzut că se întâmplă ceva. Și greșeala mea a fost, pus pinul, eram foarte, foarte atentă la altceva. Am pus pinul și după am văzut mesajul din magazin că 800 de lei au fost retrași și eram, cred că am plătit mai mult decât trebuie, ce facem.
0: Ai început să te gândești. Voi da, informațiile astea sunt mai scumpe decât nanocipurile, vă frate, eu uite că pe nanocip dai 10 lei pe sticlă. La apă cu informație, uite cât îți bani. Bine.
3: Da, da.
0: Te pupăm.
3: Mulțumesc. Zi minunată să aveți.
2: O zi bună, Loredana. Spor la apă, ceau.
0: Spor la hidratare. Exact.
2: Da, și mi-a mai zis mie cineva aici, eu nu ți-e pentru tine, Sorin, 75% din chestiile pe care se spune că trebuie să le iei în casă când vine bebelușul, nu o să le folosești. Ok.
0: Corect. Mulțumim pentru mesaje. Spor la investiții inspirate. Pauză scurtă. Știrile Pro FM la fix și revenim.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Pui, pui, doi.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Sangion Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai, pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună, în primele 3 luni.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
10: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
11: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 1,79 lei per 100 de grame, sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,20

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: De la ProFM, Alina Barbu a revenit în studio și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața! Prima sentință din dosarul 10 august va fi anunțată luna viitoare. Folosirea telefonelor mobile ar putea fi interzisă complet în școli și proprietarii imobilelor în paragină riscă amenzi mari dacă nu le repară. Tribunalul militar va pronunța pe 11 iunie sentința în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din 2018. Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru aceștia. Astfel, pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cuco și colonelul Cătălin Sindile, procurorul a cerut închisoare cu executarea pedepsei, în timp ce pentru Laurențiu Cazan a fost solicitat o pedeapsă mai blândă de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. Având în vedere atitudinea acestuia în timpul procesului, a fost singurul dintre cei trei care a dat o declarație în fața instanței, dar și faptul că pentru una dintre infracțiuni a intervenit prescripția. Decizia pe care tribunalul o va anunța peste 3 săptămâni nu va fi definitivă. Ea poate fi atacată cu recurs. Asta în condițiile în care faptele din acest dosar vor fi prescrise în octombrie. Folosirea telefonelor mobile ar putea fi interzisă complet în școli. Un proiect inițiat de parlamentari PNL, USR și PSD prevede aceste schimbări în legea învățământului preuniversitar, în contextul în care tot mai multe țări pregătesc astfel de măsuri pentru elevii lor. Legea de acum prevede că telefonul este interzis în timpul orelor de curs pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, iar pentru cei de la liceu, în funcție de regulamentul intern al fiecărei școli. Inițiativa de acum propune interzicerea totală a telefonelor, inclusiv în pauze sau în timpul activităților organizate în afara școlii. Acestea trebuie să rămână în spații special amenajate pe durata cursurilor. Propunerea legislativă a fost depusă la Camera Deputaților, care este prin for sesizat în acest caz. Bucureștenii care dețin imobile aflate într-o stare avansată de degradare riscă amenzi mari dacă nu repară fațadele. Proprietarii care sunt notificați de către autoritățile locale și care nu contractează lucrări pentru reabilitare ar putea fi sancționați cu până la 8.000 de lei. Așa prevede un proiect pus în dezbatere de Primăria Capitalei. Sunt vizate clădirile situate în zonele construite protejate, care din cauza degradării pot pune în pericol viața trecătorilor, calitatea mediului și imaginea urbană. Proprietarii vor putea solicita sprijin financiar de la municipalitate, care va cofinanța lucrările în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație și îi va ajuta cu toate cheltuielile pe cei care fac dovada că nu au suficiente fonduri pentru a susține singur lucrarea. Surpriză în lotul Angliei pentru Cupa Mondială. Unul dintre veteranii echipei, Harry Maguire, a anunțat că nu va face parte din selecționata țării sale. Fundașul a declarat că este șocat și complet devastat după decizia selecționerului. Antrenorul german Thomas Tuchel va anunța azi lotul de 26 de jucători selectați pentru turneul final, dar a început deja să informeze pe cei care nu vor face deplasarea. Harry Maguire de la Manchester United a jucat pentru Anglia la 2 cupe mondiale în 2018 și 2022, dar și la campionatul european din 2021. Avem o nouă avertizare cod galben de vânt în regiunile din estul țării astăzi. Vremea este în continuare instabilă, mai ales în sud, est și centru, unde sunt anunțate noi averse și descărcări electrice. Maximele vor fi azi între 20 și 26 de grade. În capitală mai sunt reprize de ploaie și vom avea o maximă de 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.

0: Între timp, bună dimineața din nou din studioul Pro FM și știți că este săptămâna națională a voluntariatului și toată săptămâna asta, în fiecare dimineață, am cunoscut câte o poveste care ne inspiră. O poveste adusă, practic, de un om care a decis să facă bine pentru toată lumea, nu doar pentru propria persoană. Așa că astăzi o să o cunoaștem pe Andreea Soare, care este balerină, este coregraf, este regizor, artist în adevăratul sens al cuvântului. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit și alături de noi în studioul Pro FM este și psihologul Miruna Stănculescu, pentru că, de ce nu? De ce să vină doar miercurea și joia la radio? Să vină și vineri, dar de fapt rolul Mirunei, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: E foarte important în această discuție și o să vă dați seama imediat de ce. Dar, Andreea, așa pe scurt, pentru oamenii care nu te știu, tu ești de aproape 20 de ani parte din opera comică pentru copii.
1: Așa este, am dansat inițial în aproape toate producțiile operei comice pentru copii.
0: Ai numărat vreodată în câte spectacole ai fost?
1: Nu, n-am făcut acest lucru, dar sigur am bifat aproape toate titlurile de balet, musical, operetă și operă chiar.
0: Și după atâtea spectacole și atâta timp petrecut pe scenă, a venit și momentul în care ai devenit mamă, nu?
1: Exact. Am devenit mamă și lucrul acesta a venit cu un boost, așa, cu o scânteie pe care mi-a oferit-o copilul, tot în direcția asta cultural-artistică.
2: Și ce te-ai hotărât tu să faci?
1: Mi-am dat seama cât de importantă este arta, cultura și muzica mai ales în viața copilului, încă de la primele luni de viață. Mă însoțea la opera comică și atunci am văzut cât de interesată este, deși abia înțelegea ce se întâmplă cu viața ei, cu lumea din jur, de culoare, de sunet, de vocile pe care le auzea, vocile artiștilor.
0: Deci ai luat copilul cu tine la spectacole foarte devreme. La ce vârstă ai dus prima dată copilul acolo? Sau la câte luni? Sau?
1: La 5 zile.
0: La 5 zile? Mamă! Așa, și reacția copilului a fost pozitivă, n-a fost deranjat copilul.
1: Dormea cel mai bine în sala de spectacol atunci când asculta muzica, se liniștea atunci când vedea luminile de pe scenă.
0: Ce tare!
1: Și mi-am dat seama că nu există astfel de spectacole, de producții pentru copii atât de mici.
0: Corect?
1: Am avut alături o echipă S-a prins un beculeț și am dat startul de la un spectacol programat așa, cu chiu, cu vai, ne-am străduit să convingem toată conducerea. Am ajuns acum la 30.000 de spectatori în 4 ani de când.
0: Mamă, ce tare! Oameni care vin cu nou-născuții.
1: Da.
0: La opera comică pentru copii. Și mai departe, înțeleg că ideea asta ai încercat să o duci mai departe și către maternități.
1: Da, cred cu tărie că arta nu este un moft în viața copiilor, este o necesitate. Și aici Miruna o să ne ajute puțin mai târziu și o să ne spună de ce este atât de importantă dezvoltarea lor. Și am lansat programul Golden Ticket. Prin acest program oferim fiecărui nou născut, mămicilor, în pachetele pe care le primesc în maternități după naștere, un bilet gratuit, primul lor bilet gratuit, pentru spectacolele Bubu, spectacolele de la opera comică pentru copii.
0: Ce tare, deci fiecare cu câte un bilețel gratuit să meargă să-și ducă acolo copilul și să vadă exact care sunt aceste beneficii, despre care o să ne spună mai multe Miruna Stănculescu, psiholog. De ce ar trebui să ducem copilul așa de vreme la spectacole, Miruna? Ce se întâmplă?
3: Gândiți-vă că muzica este una dintre modalitățile cele mai simple și cele mai complexe, în egală măsură, de dezvoltare neuronală. Adică, luați-vă câteva secunde și gândiți-vă cât de repede v-ați liniștit în momentul în care ați ascultat muzica potrivită. Cât de repede vă liniștiți în momentul în care sunteți într-un mediu care e stimulativ, dar liniștitor în egală măsură, cu sunet și lumină, că de asta ne liniștește sunetul ploii, sunetul valurilor și așa mai departe. Ori, noi procesăm cognitiv lucrurile alea, dar nu e nevoie să le procesez cognitiv astfel încât acolo să existe niște neuroni care în mod funcțional, armonios și benefic pentru individ învață să lucreze împreună. Dacă și cu atât mai mult cu cât atunci când copilul e mic, eu pot să aleg ca stimularea aia să fie una benefică, pentru că mai încolo, în adolescență, vă doresc succes. O să se ducă către direcții care sunt neapărat alea care sunt cele potrivite. Ori am șansa ca cu lucruri foarte simple să pot să fac să mă asigur că copilul meu are cele mai mari șanse să dezvolte armonios cognitiv.
0: Deci nu trebuie să înțeleagă neapărat, că sigur nu înțelege un nou născut ce se întâmplă în povestea aia sau în spectacolul ăla, dar de fapt beneficiile sunt de altă natură.
3: Impactul pe care are muzica asupra creierului uman, în special muzica, un anumit tip de muzică, muzica clasică, da? Pentru că muzica, tocmai pentru că relaționează direct cu noi. De pildă, pot să vă spun că între cum conduci tu dacă asculți AC/DC sau cum conduci dacă asculți Vivaldi, o să fie o diferență și tu nu-ți dai seama de asta.
0: Deci are,
3: o să ai mai multă răbdare, o să conduci mai puțin agresiv. Ori gândiți-vă că aia nu se procesează cognitiv, adică influența aia va exista la mine chiar dacă eu nu știu, habar n-am cum funcționează lucrurile. Exact asta se întâmplă și pentru copii. La fel, gândiți-vă că pentru adulți să asculți muzică și să dansezi te ține departe de deteriorarea scoarței la bătrânețe. Ori gândiți-vă că dacă acolo ține și poate crea legături neuronale noi și poate ajuta ca scoarța creierului meu să rămână cât de cât sănătoasă sau să încetinească degradarea, gândiți-vă ce înseamnă asta pentru un cetățean nou-născut pe care îl iei practic nou-nouț.
0: Coală de hârtie, coală curată,
3: coală albă de hârtie, da. Și îi dai această posibilitate ca toți neuronii lui să se organizeze într-un fel și să coopereze cât mai mult împreună.
0: Ce tare,
2: Andreea, felicitări. În primul rând, și eu o să mă bucur de această experiență, pentru că în septembrie și maternitatea la care naște soția este parte din acest proiect. Eu sunt foarte, și în al doilea rând, este și o pauză pentru mame, dacă vreți. Mai ieși un pic și din casă.
0: E un respiro,
2: te bucuri de un...
3: Și liniștește și mamele, pentru că și ele o să aibă parte de aceeași experiență, da? Că tocmai am stabilit asta. Adică o să le prindă bine și lor și copiilor.
2: Andreea, cum a fost să demarezi acest proiect? Cum a fost lupta cu sistemul, dacă vrei, să mergi, să vă ruși maternitățile, cu spitalele, să încerci să ia în floare acest proiect?
1: Inițial a părut greoi tot acest proces. Am... încercat să contactăm o mulțime de maternități și din păcate nu am primit răspunsuri până într-o zi când o luminiță a licărit și am dezvoltat un parteneriat cu ASSMB. Ei ne-au ajutat și ne-au susținut în acest demers. Am pătruns în 4 maternități din subordinea lor și văzând pe parcurs celelalte maternități private că se dezvoltă acest...
0: Asta.
1: Program
0: au
1: frumos,
0: curioase?
1: Au devenit curioase și acum cred că sunt 9 maternități din București în care oferim acest golden ticket. Și spuneam, Mirna, mai devreme de pauza pentru adulți, pentru mămici, de beneficii. Într-adevăr, vedem mămici care vin stresate, obosite, neacomodate încă cu noua viață de mămică în sala de spectacol și simțim cum se opresc din viteza și ritmul în care fac toate lucrurile și se bucură alături de copil, căruia îi se întipărește acolo în minte emoția pe care a trăit-o împreună cu mama pe acea muzică clasică.
2: Uh-huh. Fix ce ne-a scris și Elisabeta, scuză-mă Bogdan, colosal! A citit din Radu Banciu, ce idee magnifică cu aceste bilete pentru opera comică, pentru un născut. Eu pot să spun că pentru mine faptul că părinții m-au dus de foarte mică la operă și balet m-a ajutat și mă ajută în momentul de față să trec peste multe greutăți. Acum am 58 de ani. De un milion de ori, bravo!
0: Un om care știe exact care sunt beneficiile. Iată, că despre asta e vorba.
3: Gândiți-vă, haideți să facem o paralelă repede și cu asta ați scăpat de mine, dar gândiți-vă că dacă muzica asta a reușit să pună în România sistemul de stat și sistemul privat la un loc, cam asta face și pentru neuronii noștri.
0: Îi adună pe toți împreună, da, să lucreze frumos.
3: Inclusiv pe aia care nu se înțelegeau înainte.
2: 077 101 872. Andreea a venit și cu un cadou pentru voi astăzi. Și uite, dacă sunteți tineri părinți, dacă sunteți poate o mămică însărcinată și nu ați fost niciodată la opera comică, avem 3 bilete,
3: 3 invitații.
2: 3 invitații la opera comică pentru copii din București.
0: Să veniți cu nouă născuții acolo, da.
2: 101 872. Uite, dacă n-ai trăit niciodată experiența asta, vino măcar o dată să vezi, să înțelegi beneficiile de care vorbea Miruna și să înțelegi

0: Build for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
2: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
3: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri 3,29 lei. Ariel detergent lichid pentru rufe 5,4 litri 96,69 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 88 sau 96 de bucăți 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Muzică în boxe, content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Andreea Soare, balerină, regizor, coreograf, este alături de noi și vorbeam despre spectacolele pentru nou-născuți. O idee genială, Andreea, dă nevoie. Și am întrebat-o pe Andreea în pauză și cum sună aceste spectacole. Înțeleg că, practic, sunt operele clasice. Avem, de exemplu, Vivaldi.
1: Vivaldi, dar, Mozart, Beethoven.
0: Dar în versiunea pentru cei mici.
1: Exact.
0: Și am întrebat-o cum sună și, uite, ne-a pus la dispoziție și un exemplu. Ia fiți atenți. E bună și pentru adulți. Spunea Andreea că funcționează foarte bine pentru

0: Pentru nou născut să vină la astfel de spectacole, pentru că îi și calmează, îi și distrează. Și fetița ta a luat parte la astfel de spectacole de la 5 zile, ziceai.
1: De la un an. Ea m-a ajutat să construiesc. De când avea 5 zile până...
0: Încă nu existau spectacolele pentru ea.
1: Nu existau.
0: Dar ea la 5 zile era deja lângă scenă, lângă mamă.
1: Era lângă scenă la spectacolele de plus 3 ani.
0: Bun, și simți efectele la fiica ta? Între timp a crescut.
1: Da, am câteva exemple senzaționale. Spre exemplu, eram într-o intersecție în care se simțea tensiune, așa, era aglomerație, claxoane, fum.
0: Stres.
1: Eu eram acolo implicată, iar ea din scaunul ei din spate spune: parcă ar fi un vals al mașinilor. Wow! Lucrul ăsta m-a făcut și pe mine să mă opresc, să respir și să-mi dau seama că pot privi și altfel lumea. Da, participarea și implicarea în astfel de spectacole, cred că îi ajută pe viitor să învețe să simtă lumea altfel și să privească altfel ceea ce se întâmplă în jurul lor.
0: Simfonia claxoanelor.
2: Da, și uite, deja aveam pentru voi 3 invitații la Opera Comică pentru Copii. Emma a luat una dintre ele, a zis că vrea să meargă cu cea mică, și Lucian la fel.
0: Vreau, deci mai avem o invitație de dat?
2: Mai avem o invitație, 077-101-872. Ne scrieți pe WhatsApp și este a voastră.
0: Da, vreau la spectacol, scrieți-ne pe WhatsApp. Și da, felicitări încă o dată pentru idee, Andreea.
1: Mulțumesc.
0: Și salutări colegilor, că e o muncă serioasă chiar și pentru un spectacol pentru nou-născuți. Adică e greu.
1: Este, avem foarte multe repetiții și acum suntem în desfășurare pentru o nouă premieră pe care o vom prezenta weekendul viitor la Festivalul Shakespeare. Uh-huh. Este numit Bubu visează. Și acolo vorbim despre vis, nu doar despre visul acela din timpul nopții, ci despre dorința copiilor. Și îi provocăm așa să prindă curajul să viseze și să înțeleagă ceea ce își doresc mai mult.
0: Ce frumos! Ne dorim să se extindă programul ăsta cu Golden Ticket în toate maternitățile, dacă s-ar putea. Și îți mulțumim că ai venit în studio. Abia așteptăm să trimitem și noi ascultătorii la aceste spectacole. Mulțumim și pentru invitațiile pe care le dăm cadou ascultătorilor.
2: S-a dat și ultima vreo un bilet pentru sora mea la spectacol. Nu a fost niciodată și are 2 copilași mici.
0: Ia
2: pe 27 mai va fi ziua ei de naștere, vreau să-i fac cadou.
0: Perfect!
2: A ta, nice. E Diana, gata.
0: Gata, s-a rezolvat, am dat și invitațiile.
2: Și uite, dacă vă pregătiți să nașteți un copil la una dintre maternitățile astea din București și în pachetul ăla pe care îl primiți o să găsiți și un Golden Ticket la Opera Comică, să știți că de la Andreea Soare este.
0: Exact. Bine, te-am pupat. Spor.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumim. Facem o pauză. Revenim și noi.

0: S-a făcut 9 și 28 de minute între timp. Ia uite, e din ce în ce mai weekend, ce pot să zic. Și sunt, uite, de fiecare dată când afară plouă, gândul meu de stăpân de animăluți se duce la cum o să fac când o să-l scot afară. Că pe ploaie e cel mai complicat. Se face fleașcă, fleașcă, fleașcă.
1: Tu îl speli direct?
0: Eu îl spăl de fiecare dată când iese cățelușul afară la plimbărică, după aia, bă, dar și învățat, deci se oprește în hol.
1: Și la mine.
0: Se uită la mine, așa, nu mai intră în casă, că știe.
2: Da?
0: Da, și merge cu mine până în baie, tic, tic, tic, tic, tic, îl iau, îl pun în cadă. Câteodată nu îl spăl imediat, fix în secunda aia, că mă duc și eu să mai las portofelul din buzunar, ceva. Rămâne în cadă și dacă te uiți de-a lungul holului din living, așa, până în hol cu ușa deschisă la baie, băi, vezi doar două urechiușe de alea mici și niște ochișori peste marginea de la cadă, mă privește așa în continuu, simt presiunea pe mine, știi, gen, hai, mă speli sau ce facem? Dacă las prea mult, sare înapoi în casă din cadă, vine înapoi și mă ceartă, da? De regulă stă cu mințele acolo și ne spălăm pe lăbuțe. E, când vine pe ploaie acasă, nu-l pot descrie altfel decât prin cuvântul cotârlă. Asta este un cotârlă, nu cotârlă, pe care trebuie să o spăl de urgență, că nu, n-ai. Da. Cel aleargă, el e zvăpăiat, sare, se rostogolește prin apă.
1: La mine, Luca Modrici, fiind un câine de talie medie, nu prea pot să-l spăl de fiecare dată, îl spăl doar la mai jeg suprem. Dar știe, a învățat, deci când ajungem în fața ușii, îi scot lesa și rămâne acolo, așteaptă să vin cu șervețelele umede.
2: Wow.
1: Să iau fiecare
2: mânuță la mânuță?
1: Da, mânuță la mânuță.
0: Vezi?
2: Ce eu am pisică. Eu când plouă afară doar stau cu pisica în continuare în casă.
0: Da, și uite, despre animăluțe de companie o să vorbim și în câteva minute, pentru că avem un foarte frumos festival pentru voi și mai multe detalii la Pro FM în câteva minute. Rămâneți cu noi.

0: fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai, la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristin 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei.

0: Am revenit în direcție, 9:36 de minute și uite, încheiem săptămâna asta cu multe idei bune pentru voi, pe unde puteți să mai mergeți. De exemplu, pe 23 și 24 mai, adică fix acum în weekend, în Park Lake Shopping Center, avem Wolf Fest și avem și doi invitați care să ne vorbească despre asta, Ana Maria Mureșan și Corneliu Borcea. Bine ați venit, dragilor!
1: Bună dimineața!
0: Wolf Fest, vă dați seama și din nume, probabil, dragi ascultători, cui este dedicat acest festival. Voi ați numit generic Bobiță, ca fiind
2: Bobiță, exact,
0: invitații special acest festival.
2: Bobiță fiind exact cățelul generic care nu are, nu știu, vreo rasă specifică, este...
3: Dacă să ceva.
2: Așa, este cățelul din curtea bunicilor care nu avea un nume, dar după ce am văzut cu toții Dallas... Ne-am botezat că ții Bobiță.
0: Are legătură cu Dallas?
2: Mă gândesc că da.
0: Așa.
2: Mă gândesc că da.
0: Deci toate animăluțele, aici vorbim doar despre căței sau venim și cu pisici?
2: Dacă sunt pisicile, cum înțeles, sunt pisici de lese ieșite în parc.
0: În societate?
2: Da, noi am mai văzut printre participanți și pisicuțe. Avem la adopții, în schimb, pisicuțe. Acum fiecare își cunoaște animăluțul cât mai bine, știe cât de bine l-a educat și cum reacționează în public.
0: Da, în special dedicat câinilor, ei
2: cățeilor.
0: Sunt vedetele.
2: Ei sunt vedetele.
0: Cățeilor.
4: Da. Și poți să vii cu câinele, este accesul permis cu câinele, sau
1: da,
4: poți să pleci cu un câine.
1: Exact.
0: Oh,
1: exact.
0: Da?
2: Poți să pleci informat și să iei un câine mai târziu, să adopți un câine mai târziu. Oferim participanților inclusiv posibilitatea aceasta.
0: Deci putem să ne găsim și animăluțul de companie la acest festival, foarte important de știut. Și intrarea este gratuită, nu?
2: Gratuit.
0: Deci se poate intra gratuit la eveniment. Acolo ce mai găsim? Pe lângă faptul că avem secțiunea de adopții?
1: Avem diferite concursuri. Unde e omul lui Bobiță? Avem culoarul distragerii. Avem alte activități pe care le puteți face împreună cu cățelușii voștri. Avem premii pe care le vom da participanților. Avem speakeri din zona medicală care vor veni să ne dea un pic din sfatul medicului, ce ar fi bine să facem, ce ar fi bine să nu facem.
0: Deci învățăm.
1: Învățăm? Avem exact, bine de... exact. Festivalul are și un rol educativ pe lângă scopul social și faptul că ne distrăm acolo cu toții. O să avem câteva activități pentru copii, de asemenea, o să fie mâncare, o să fie limonadă, sucuri răcoritoare și de toate cele. O să fie câte puțin din fiecare.
0: Da, culoarul distracțiilor.
1: Culoarul distragerii.
0: Distragerii. Ce e culoarul distragerii ăsta? Aș intra și eu în el.
1: Ai nevoie de un cățel. Trebuie să vii cu un cățel. Așa. La pachet. Este o activitate pe care o facem în parteneriat cu cei care o să ocupe de partea asta de distracție la noi. Practic, tu stai într-un capăt al culoarului, se face un culoar. În partea cealaltă stă organizatorul împreună cu cățelul tău, iar tu va trebui să îl chemi pe el din capătul culoarului să vină la tine. Acum există căței care se duc direct la stăpân, există căței care fug direct din partea opusă, deja am scăpat! Iar de stânga și dreapta culoarului vor fi diferite obiecte de distragere. O să fie oameni cu mâncărică pentru căței, cu jucărele, o să fie oameni care fac diversiune și strigă să-l facă pe cățel în așa fel încât el să fie distras de la stăpânul lui.
0: Deci testezi atenția,
1: exact,
0: puterea de concentrare,
1: exact,
2: loialitatea,
0: exact. Băi, m-ai vândut pe un trit, mă? Așa, te-a strigat stăpânul și tu te-ai dus după trit?
4: Am văzut că există și doga. Adică dog yoga?
1: Da, exact.
0: Doga.
1: Da, doga. Doga este o sesiune de yoga pe care tu o poți face împreună cu cățelul tău. Depinde de numărul de participanți care se vor înscrie la această activitate. Dacă vom avea cerere mai mare, o vom organiza. Dacă nu vor fi participanți...
0: Dar cum funcționează? Cum e asta? Cum e o ședință de doga? Faceți salutul soarelui împreună?
1: Mi-e greu să-ți spun cum să numesc pozițiile.
5: Salutul poștașului, probabil.
0: Salutul poștașului, da. Mai bine. Ce interesant.
4: Am făcut și eu mai fac foarte rar exerciții acasă pe un covoraș din ăla și de asta nu o să mă bag la dog yoga, pentru că ultima oară când am făcut și eu un workout de 15 minute, când eram la zona de lombar și stăteam pe spate așa pe covoraș, a venit Luca și mi-a lăsat un cadou sub covoraș.
1: Cald?
4: A făcut pipi, da.
1: Unul călduț?
4: A făcut pipi acolo și eram genat, de ce e unde aici? Așa nu am transpirat.
5: Așa e la yoghin.
4: Da. Așa.
0: Bun. Deci avem și de mâncare, avem și zonă de... Putem să stăm mai mult, să petrecem mai mult timp acolo, că avem și ce să mâncăm și ce să bem. E important.
1: Da.
0: Și cu dresajul? Putem să învățăm ceva vis-a-vis de dresaj?
1: Da, o să avem o activitate care are legătură cu zona de dresaj, dar este cumva puțin mai professional, ca să zic așa. O să avem Clubul Câinilor Utilitari, care o să fie alături de noi. O să avem câțiva instructori de la Clubul Câinilor Utilitari și cățeluși care se ocupă de partea asta de salvare, salvamont, salvare pompieri, poliție și așa mai departe. Deci, da, o să avem și zona de dresaj, doar că dusă la un alt nivel, cumva.
4: Care e zona unde e cel mai mare hype, unde oamenii se aglomerează în fiecare an?
1: Anul trecut am avut foarte multă lume la culoarul distragerii. A fost o activitate care a prins foarte bine și Unde e omul lui Bobiță este o altă activitate pe care o facem regulat la fiecare ediție. Îmbrăcăm stăpânii cățelușilor în salopete închise din cap până în picioare, ca ei să nu-și poată recunoaște stăpânul. Punem mai mulți stăpâni de căței pe scaune, undeva într-o zonă, să fie toți la un loc. Și în același mod, organizatorul stă într-un capăt al arenei, dă drumul cățeilor să fugă către stăpân, iar stăpânul are voie să-l strige o singură dată. Apoi cățelul trebuie să ducă el singur, să miroasă toate salopetele, toți oamenii, și să-și dea seama care este stăpânul lui. Și așa, din nou, vezi cât este de loial.
0: Mamă, ce tare! Deci poți să-ți testezi cățelul foarte haios,
4: da,
0: la UFES.
4: Putem să facem și noi culoarul distragere într-un capăt, stă soția. Și că sunt prietenii mei cu bere și cu meciuri. Și hai, vino cu noi, vino cu
0: mici.
4: Noi. Cu mici.
1: Mai bine nu riști.
0: Foarte tare. Corneliu, spune-ne, te rog, care este scopul evenimentului? Care este motivul pentru care ai organizat acest eveniment?
2: Motivul a fost unul simplu. Din dragoste pentru animale. Noi tot timpul am fost implicați prin donații, prin tot felul de evenimente la care am fost prezenți și ne-am prezentat aportul atât cât am putut noi la vremea respectivă și am zis să facem ceva mai mult de atât, având de experiență în organizare de evenimente. Am zis să facem ceva pentru comunitatea noastră, nu ne dorim să ieșim din oraș și scopul a fost tot timpul unul social, în mare parte. Am vrut să dăm o șansă fiecărei asociații de căței să-și facă misiunea cunoscută. Am reușit să strângem fonduri pentru aceste asociații care ne-au fost parteneri.
1: Și aici, dacă aș putea eu să intervin puțin, am simțit și nevoia de un astfel de eveniment, pentru că știm cu toții, există o grămadă de concursuri de frumusețe, concursuri de care este cel mai dresat cățel, cel mai, nu știu, cel mai parfumat, cel mai tuns, cel mai de toate felurile, dar noi am vrut să creăm un eveniment care este un pic mai relaxat și unde tu poți să vii atât cu cățelul tău de rasă, sunt cu toții primiți acolo, cât și cu cății adoptați, cât și cu pisicuțele pe care le ai acasă, dacă vrei. Am vrut să creăm un mediu mai relaxat în care oamenii să vină să se simtă bine.
0: E și un club al stăpânilor de animale, cumva, că poți să cunoști și alți oameni și mă gândesc că dacă vii cu un cățel de o anumită rasă și mai vezi un cățel de rasă respectivă, ai brusc și un subiect interesant de discutat cu celălalt stăpân. Gen, și ție ți roade mobila? Da, bun, deci e de la rasă. Adică să înțelegi că nu e neapărat al tău.
1: E de la ei.
0: Da.
4: Da, vorbim despre Wolf Fest, care se întâmplă chiar în acest weekend în Park Lake în București, de la ora 10 la ora 10 seara, nu? Avem practic
0: Două zile full. Perfect. Acolo ne vedem. Vă mulțumim frumos că ați venit în studio.
2: Mulțumim de invitație.
1: Mulțumim și noi. Și vă așteptăm cu drag pe
0: așa,
1: toți.
0: Cu drag. Aducem animăruțele de companie acolo.
4: Uf, hai mă, Bogdane, vrei în weekend să se cunoască și câinii noștri?
0: Băi, da, chiar uite, Luca Modric și Oli nu și-au dat mâna niciodată.
4: Nu s-au mirosit niciodată. Hai, că noi ne-am mirosit de mult.

0: S-a făcut aproape 10 și a trecut emisiunea de astăzi și uite, cu ocazia asta mulțumim, dragi ascultători, că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM și azi și toată săptămâna, de altfel. Urmează un weekend bine meritat și frumos, ne-a zis Alina Barbu că se îndreaptă vremea, cel puțin prin zonele astea pe aici, în weekend. Deci vă urăm să petreceți frumos. Ioana, Luiza, mulțumim că te-ai prezentat la radio.
1: Mulțumesc că m-ați primit.
0: Te-ai distrat?
1: M-am super distrat, da.
0: Ți-a plăcut.
1: Sper
0: să
1: că
0: mai
1: se
0: fi.
1: Vede.
2: Tu acum începi munca, nu? Ai spectacol?
1: Da, am spectacol diseară de la 7, dar e bine.
0: Unde te găsește lumea? Hai, dacă tot suntem aici.
1: Pe internet.
0: Știi pe,
1: ce?
0: Internet?
1: Pe internet, da. Să Ioana mă caută Luiza, oamenii pe internet și mă găsesc.
0: Dăm un follow, o vedem și pe scena spectacolelor de stand-up, ca de obicei. Și Ionuț, pe tine unde te vede lumea în weekend?
2: La UFest. Da. O să merg.
1: Vin și eu.
2: Stabilim ora.
0: Vin și tu?
1: Vin și eu, nu am cățel, dar mi-au zis că pot să vin, să mă uit.
0: Da. Auzi.
1: Sunt super entuziasmată.
2: Hai, poate face brigadă.
0: Exact.
2: Vorbim, să-mi răspuns la telefon.
0: Da, e, bine, weekendul ăsta facem o excepție. Ne auzim luni dimineața de la 7, să aveți un weekend frumos, v-am pupat,
2: pa,
0: ceau!
2: Pa, pa, pa, pa, pa!
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Pui, un pui, doi, trei.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega, 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram.

Bun găsit la știri. De luna viitoare intră în vigoare legea privind transparența salarială. Zeci de muzee din toată țara pot fi vizitate gratuit de noaptea muzeelor și în această seară începe ultima etapă din Superliga. Mai sunt doar câteva zile până când intră în vigoare legea privind transparența salarială. Aceasta obligă companiile să despăgubească angajații pentru diferențele de salariu pe care le au în comparație cu alți colegi cu aceeași poziție, pregătire și condiții de muncă, dacă diferența salarială atinge sau depășește 5%. Este vorba despre o directivă a Uniunii Europene care trebuie pusă în practică de luna viitoare și se va aplica atât angajatorilor din sectorul public, cât și celor din sectorul privat. Viitoarea reglementare aduce și modificări proceselor de angajare. Companiile vor fi obligate să informeze candidații cu privire la salariu sau la intervalul salarial pentru un post înainte de a susține un interviu de angajare. Mai multe anchete au fost declanșate după moartea unui copil la o școală din județul Bacău, unde primul echipaj ajuns la intervenție a fost o ambulanță fără medic, deși cazul fusese încadrat la Cod Roșu. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a anunțat la Digi24 că a trimis deja o echipă de control pentru a verifica toate circumstanțele intervenției. Arafat a adăugat că din datele preliminare în județ ar fi fost disponibilă o singură mașină cu medic. În paralel, Ministerul Sănătății și conducerea serviciului de ambulanță Bacău desfășoară propriile verificări. Șeful departamentului pentru situații de urgență a explicat că, potrivit protocolelor actuale, un caz clasificat de cod roșu nu presupune automat ca primul echipaj trimis să aibă medic. Zeci de muzee, monumente istorice și clădiri emblematice din București și din marile orașe își vor deschide porțile pentru public mâine seară de noaptea muzeelor. Vizitatorii vor avea acces la expoziții, recitaluri, tururi ghidate, demonstrații tematice și activități interactive. Muzeul Antipa, Palatul Cotroceni, Arcul de Triumf, Muzeul Militar Național sau sediul Primăriei Municipiului București se numără printre instituțiile care vor putea fi vizitate gratuit în cadrul unui program ce se va desfășura până târziu noapte. În toată țara, peste 220 de muzee și instituții culturale sunt implicate noaptea muzeelor. Cine este în aceste zile la mare poate vedea apa într-o nuanță diferită decât suntem obișnuiți. Marea Neagră a devenit turcoaz. Specialiștii spun că fenomenul este unul natural și este provocat de înmulțirea unor microorganisme marine acoperite cu particule de calcar care reflectă lumina soarelui și culoarea cerului. Fenomenul apare primăvara când apa se încălzește, iar marea este mai liniștită. Specialiștii spun că spectacolul natural va dura doar câteva zile până când vremea și curenții marini se vor schimba. Meciul CFR Cluj-FC Argeș deschide ultima etapă din Superliga. CFR Cluj ocupă locul 3 în clasament și vine după un rezultat de egalitate 0-0 cu Dinamo. Acest meci ar putea fi ultimul pentru tehnicianul clujenilor Daniel Pancu, despre care există speculații că ar urma să se mute în Giulești după ce Costel Gâlcă va pleca de la Rapid. De asemenea, marchează un moment special pentru legenda echipei clujene, Ciprian Deac, care va pune punct carierei de fotbalist la 40 de ani. Meciul este în direct la Digi Sport 1 de la 20:30. Avem o nouă avertizare cod galben de vânt în regiunile din estul țării astăzi. Vremea este instabilă, mai ales în sud, est și centru, unde sunt anunțate noi averse și descărcări electrice. Maximele vor fi între 20 și 26 de grade. În capitală mai sunt reprize de ploaie azi și vom avea o maximă de 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: dimineața, Pro FM. When we were young, David Guetta și Kim Petras. Am ascultat chiar acum câteva secunde. Mai relaxată treaba față de zilele trecute, în mod categoric. Ziua de vinere a venit, weekendul este în față. Să fie weekend de stat în casă, în cazul în care plouă, să fie cu ieșit pe afară. N-am nici mai vagă idee, contează că se doarme. Eu de-asta abia aștept sâmbăta și duminica să pot să hibernez, cum îmi place mie să spun. Acumulez obosel în timpul săptămânii și o rezolv pe final. Cum îți spun de fiecare dată, stăm împreună până la 13. Sunt prietenul tău de la Radio Avenger și ți-aduc vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, seria de știri inutile care îți pot schimba viața și vestea veștilor cu care mă laud de toată săptămâna. Începem cu Who We Are, Christian Eberhard. Iar de restul mai vedem. Știi povestea, rămâi pe...
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă, diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ultima etapă din Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar mâine Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digisport 1.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
7: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian în turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
13: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Din de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
16: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
17: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Nice to meet you. După cum ne spune Miles Smith, încântat să te cunosc, ascultătorule, care ești printre primele despre Pro FM, cu toate că mă îndoiesc profund, vreo 33 de ani de existență avem, să fi auzit abia acum de noi, mai greuț. Poate vii de pe social media, cine știe. Momentul de față, după cum am spus și mai devreme, ne îndreptăm către weekend, un weekend puțin mai gri, cel puțin pentru oamenii din capitală, dar fără nicio problemă. Mai prelungim, așa, poate cu un film, poate cu activități de casă, nu mai dau idei. Camera mea de la Holy Moly vine imediat în materie de hituri, Nevermind de la Dennis Lloyd și Afghazi, Paul Monkey ți-am pregătit, am și o recomandare de-a lui Venger, materie de muzică, vin cu ea imediat.

pe Pro FM. În direcția de Afro House mergem. Dacă ar fi fost frumos afară weekendul ăsta, cine știe, poate și un party pe timp de zi. Văd că asta e moda și încolo se îndreaptă trendul. Mai aveam câteva clubulețe din România care abordau tipul ăsta de petreceri de o grămadă de timp, dar s-a viralizat și pe internet și prin alte țări. Conceptul ăsta e conceptul momentului. Așadar, cine știe, poate facem și noi ceva de genul în viitorul apropiat. Până atunci, în schimb, piese bune, Haven, cu I Run, vine pe Pro FM. Puțin UK DNV nu strică niciodată, rămâi cu mine.

0: cafea, cel puțin pe mine, așa mă va găsi. Și cu un Wait So Long de la Swedish House Mafia, pe care ți-o arăt imediat, și o altoț de la Ariana Pro FM. Rămâi cu mine până la ora 13. Imediat după fix discutăm despre campania Follow Pro FM, care se întoarce, prima destinație cu primul artist pe care îl vedem într-o capitală europeană mai mult decât recunoscibilă. Iar pe lângă toată treaba asta, după cum ți-am promis, seria de știri inutile care îți pot schimba viața. Asta e Wait So Long de la Swedish House Mafia. Te-am promis mai devreme. Rămâi cu mine.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Sang-yong Corando?
5: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
10: De 15 ani,

0: și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
3: Versul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Avem chiar acum pe Pro FM, au trecut 10 minute de la 11 fix, ceea ce ne dă de înțeles aproximativ 2 ore de stat împreună, în care avem 80 de minute în total de muzică neoprite de nicio pauză. Începem acum cu 40 dintre ele și revin cu știrea știrilor. Follow Pro FM, revine, poți să câștigi o vacanță all-inclusive la un concert în Europa, uite de exemplu la Bruno Mars, pe 21 iunie în Paris. Imediat îți zic ce și cum, dar... Vine repede cu Harry Styles și Watermelon Sugar și cu vibe-ul bun în general. Rămâi cu mine!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
4: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
4: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
6: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
7: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

0: Aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm! Doar te așteptăm online!
2: Follow Pro FM pe Instagram,

Aș avea personalitate multiplă, m-aș bucura de mai multe ori. La vestea pe care urmează să o aduc aici de săptămâna viitoare. Care săptămâna viitoare? În 3 zile dăm startul concursului Follow Pro FM. Alături de Carpat în turism, mergem de această dată la Paris să-l vedem live pe Bruno Mars pe 21 iunie, cu totul inclus. Fii atent cum funcționează. Tu vii cu cel mai bun prieten sau cu cine îți dorești tu și noi venim doi DJ Pro FM. Facem gașcă, ne înturăm și zburăm direct către destinația menționată mai devreme. Partea mai interesantă este că experiența este absolut all inclusiv. Deci, ce înseamnă treaba asta? Zbor, hotel, bani de buzunar, bilete la concert, tot ce trebuie, ne ocupăm noi împreună cu prietenii de la Carpat în turism. Tu trebuie să vii, să te bucuri de experiență și poate să ne mai ajuți la 2-3 story-uri. Cam asta e toată treaba. Save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars Live. Ne auzim de luni când dăm startul înscrierilor și începe concursul propriu-zis. Dar până atunci te mai anunț că în cazul în care ești nerăbdător și vrei totuși să-ți iei o vacanță pentru vara asta și nu numai, poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpatin.ro sau în agențiile Carpatin din toată țara. Așadar, vara asta, Follow Pro FM, o săptămână mai avem și chiar începe și vara. Doamne, ce amintiri frumoase o să ne facem!

0: Unul dintre cele mai frumoase sentimente din punctul meu de vedere este atunci când te reîntâlnești cu un prieten vechi cu care te-ai simțit foarte bine, poate în copilărie, poate în facultate și așa mai departe. Un sentiment asemănător mi se pare cel în care te regăsești atunci când găsești o piesă pe care n-ai mai ascultat-o de extraordinar de mult timp. Țin minte acum 4 ani când eram pe noapte aici la Pro FM de la 10 la 1, că am găsit o piesă în playlist care a rămas cu mine de atunci și pe care o ascult cel puțin o dată pe săptămână. Am realizat că nu ți-am mai adus o oneră aici de foarte mult timp și am zis că este cazul.
1: Asculți Venger de la 10.
0: Să știi că dacă ai poftă de ascultat ceva, începe weekendul și ne destrăbălăm. 0771001872. Dăm de veste acolo pe WhatsApp, spune-mi o piesă pe care n-ai mai ascultat-o de mult și de care ți-ai adus aminte în momentul de față. Lasă-ne pe toți să ne bucurăm de ea.

0: De Pro FM, 5 minute rămase până la 2:30 a zilei cu același vibe. Exact cum ți-am promis, s-au strâns și pe WhatsApp la 0771001872. Ți-am zis că ne facem de cap și asta facem după fix. Luăm cereri de pe WhatsApp, aducem piese de mult ascultate pe care ar trebui cumva să le știm cu toții. Cel puțin asta era direcția pe care am propus-o. Nu-i problemă, dacă mi-ai trimis și ceva mai nou, facem tot posibilul să o includem în playlist. Eu revin imediat cu Mr. Know-It-All de la Teddy Swims după o scurtă pauză. Venger sunt. Îți mulțumesc că ești cu mine pe Pro FM.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
1: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Trenduri, muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram.

0: și cu ultima oră pe care o petrecem și subliniez treaba asta astăzi împreună, pentru că mâine mă reîntorc cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii, structurate într-un clasament, cum doar pe Pro FM o poți să auzi. Dar până atunci, mergem către una dintre piesele mele preferate, World Gone Wild, de la Robin Schulz și Cyril, Încă ne iubim, Mira, Motivation, Normani și multe altele.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Mă aduci cu zahărel.
7: Ce dulceață de fată!
8: Vorba dulce, mult aduce.
9: I-a zis vreo două de dulce.
6: Numai lapte și miere.
7: Gata cu dulcegările!
10: De tot?
7: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
11: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
13: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
14: Follow Pro FM pe Instagram.

pe Pro FM și vești bune în continuare, Doamne, și câte mai vine. Vezi că Pro FM îți dă întâlnire la BBB Round the World 2026, evenimentul care transformă Balul Bobocilor într-un adevărat festival de trap pe 29 și 30 mai la Romairo în București. Te așteaptă două zile de muzică și competiții și show-uri spectaculoase. Fii atent cum funcționează. Competiția are deja un mega hype în licee. Anul ăsta sunt înscrise undeva la 41 de licee din București care se luptă pentru titlul de Miss și Mister. Sunt tare curioși să iasă acolo și vezi că gașca Pro FM este chiar în mijlocul acțiunii. Fereșteanu și Cucu o să facă parte din juriu și o să urmărească cu atenție toate probele și pe lângă treaba asta mai avem și două prezentatoare din partea noastră, Liza și Miruna, care vor fi pe scenă și vor fi alături de participanți. Pe partea de concerte, treaba mai interesantă este că avem un line-up gigantic, cu nume grele din trap-ul românesc și internațional. Așadar, îl menționăm pe legendarul Offset, care ajunge pentru prima dată în București pe o scenă și o să mai urce și pe acolo Oscar, Rava, Ian, Mădă Toricelli și mulți alții. Deci în zona de trap artiștii momentului. Ți-am promis că revin cu surprize și mă țin de treabă.

David aici pe Pro FM. Ne uităm și pe situația temperaturilor din țară, să vedem cum o ducem pe ziua de astăzi cel puțin. 20 de grade în București, 14 la Brașov și 19 Cluj și Napoca, 19 grade și la Constanța, 22 la Iași, 23 Oradea și 23 la Timișoara. Pe weekend în București observăm maxime de 24, chiar 26 de grade. În schimb, de săptămâna viitoare se schimbă jocul radical. Miercurea viitoare o maximă de 32, cel puțin asta văd aici. Rămâne de văzut dacă meteorologii se și țin de cuvânt. Vin cu Complicated, Jason Derulo și Ina. Aveți că piesa asta este și în ediția de The Official 40 de mâine, pe care ți-o aduc de la ora 12. Rămâi pe Pro FM!

Butin pe Pro FM, final de program pentru mine. Mă înclin, știi foarte bine cum funcționează. Îți mulțumesc pentru atenția acordată, că ai fost alături de mine, că ne-am petrecut săptămâna asta muncitorească împreună. Și îți dau întâlnire și mâine de la ora 12 cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii, cu niște surprize interesante și vreo 3 recomandări de ale lui Venger, de melodii care 100% au loc și în playlist-ul tău. Ne auzim până la fix cu I Just Might de la Bruno Mars și Set My Heart On Fire. Te las cu Miruna de la 13 și te mai anunț o dată că am fost Venger, prietenul tău de la radio. Weekend de poveste, de poveste, final fericit, să și specificăm. Pa, pa!

0: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
1: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ultima etapă din Superliga, în direct la Digi Sport 1. Astăzi, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar mâine Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
0: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 ml la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

Lisa, muzică era acum pe Pro FM, 13:10. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit în acest final de săptămână frumos, tot pe Pro FM. Tot cu prietena ta, Miruna, care stă până la 16, cilișea cu tine și îți dă muzica de care ai nevoie și nu numai, îți dă și veștile bune pentru că weekendul viitor, weekendul ăsta ca weekendul ăsta, da, o să fie frumos, dar celălalt. Vă dau un mic spoiler, vine Offset în București. Poftim și noi putem să fim acolo pentru că Pro FM este prezent la BBB Around the World 2026.

0: zile de muzică, competiții, show-uri și foarte multă haos organizat, ca să-i zic așa. Și deja e mega hype prin licee. 41 de licee din București se luptă la anul ăsta pentru titlurile de Miss și Mister. Nu știu ce s-a întâmplat cu evenimentul ăsta, balul bobocilor. La mine nu era așa, maică. Dar mi se pare foarte tare. Iar noi, Gașca Pro FM, suntem fix acolo în mijlocul acțiunii. Fereșteanu și Coco sunt în juriu și urmăresc toate probele și provocările concurenților, iar eu și Liza ținem vibe-ul sus și suntem alături de participanți, bineînțeles, în cele mai grele momente, la emoțiile alea. Și partea de concerte e efectiv o nebunie, v-am zis, vine Offset pentru prima dată în București, dacă îmi permiteți, iar pe scenă mai urcă și Oscar, Rava, Ian și mulți alți artiști. Așa că, ce să zic, ne vedem acolo și ascultați muzica și mai și follow Pro FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
3: Muzică în boxe. Content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

cea parțială în Oradea, Brașov 17 grade și plouă. Deja Timișoara 24, bineînțeles, ca de obicei în Timișoara zici că ești în Tenerife. Da, amândouă început. Predominant însorit acolo, Constanța 20 de grade parțial în Oradea, Alba Iulia 22 de grade parțial în Oradea, Sibiu 19 grade și o lecuțică în Oradea, cum s-ar zice la Iași, pentru că mai devreme mă gândeam dacă să merg în Iași. Numai că, bineînțeles, fix când m-am gândit eu să plec fix la ora la care am eu, aș avea, de fapt, avionul, e cu tunete, cu fulgere, cu toate cele. Și n-a fost foarte frumos tora trecută când a tunat și a fulgerat și eram cu avionul. Da, poate vrea Dumnezeu să mă rog mai mult. Și de asta mă trimite acum. Să merg, să nu merg, ce zice cei mei. Am văzut, în schimb, că mâine și poimine vremea e mișto.

0: 18:53, în Paradis sau Follow Pro FM, pe undeva tot pe acolo. În curând pornim într-o nouă experiență, în foarte curând, adică de săptămâna viitoare începem scrierile la Follow Pro FM alături de Carpat în turism, facem gașcă de distracție. Tu vii cu cel mai bun prieten al tău, cu mama, sora, mătușa, unchiu, cu cine vrei tu, persoana care ți-e cea mai dragă. Iar noi cu doi DJ Pro FM, oare cine-o fi ăștia doi DJ? Nu vă zic, vă ținem suspans până luni, cred că nu mai puteți să dormiți weekendul ăsta. Și zburăm spre Paris. Pe 21 iunie mergem să-l vedem live pe Bruno Mars. Poți să câștigi, bineînțeles, chiar tu experiența asta all inclusive. Dăm startul înscrierilor pe 25 mai, adică luni, și noi ne ocupăm de tot, de zbor, de hotel, de bani de buzunar, de bilete la concert. Ne ocupăm noi de absolut tot. Mai zic o dată, că sună bine. Ne ocupăm tot noi de absolut tot, împreună cu prietenii de la Carpat în turism, bineînțeles. Tu vino gata să trăiești una dintre cele mai mișto experiențe din viața ta. Îți garantez, așa au zis tot cei care au plecat cu noi la Follow Pro FM. Nu bag de la mine. Așa că save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars live. Ce bine merge asta cu save the date și Paris, că sună nuntă. Și Paris e oraș romantic și cine știe ce se întâmplă acolo. Și îți mai zic ceva, ce ți-ar prinde bine vara asta, dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatan.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: R15, R18.
4: Cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
9: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Wolf Fest? Pe 23 și 24

0: E acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă. Energia la cote maxime. WOOF Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: Shaggy, am și Retrograd de la Andia, am și The Feita, Vafilia de la Taylor Swift, am și Semne de la Joe, prietena mea și Cabron, am și Fire, Fire, că vă pregătesc cum trebuie de weekend, vedeți? M-am dat interesul, ca și cum s-ar zice. Miruna, sunt și până la 16, mai stau cu tine pe Pro FM și asta fiind a doua oră de program și feed și weekendul ăsta frumos, bineînțeles că te aștept și pe WhatsApp cu piesele tale, pentru că astăzi vreau să zic că lucrăm împreună, dar e un cuvânt prea harș. Ne distrăm împreună, facem DJ-ală împreună. Uite, ăsta e cuvântul. Deci te aștept din nou, îți mai zic 077-100-1872. Dacă ai o piesă mișto care consideri tu că ar schimba vibe-ul tuturor oamenilor, nu fi hapsân. Dă-o și nouă.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS 2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
5: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
5: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero.

Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM. Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Miruna până la 4.
1: Pro FM. FM. Open Radio.

de la Alexia, s-a auzit chiar acum pe Pro FM. 14:35. Bună după amiază, bună după amiază. Am venit cu piesa mea pentru Change the Vibe și am foarte multă încredere în ea. Și în voi am încredere în general, dar nu cred că mă bateți la piesa asta. Am ascultat-o ieri seară cât am gătit, pentru că da, sunt eu Miruna pregătărea asta. O dată la pe lună vine acest vibe. Am făcut piept de pui cu cartofi dulci la cuptor și cu telemea. Mamă, deci ascultați-mă pe cuvânt, dacă n-ați gustat cartofi dulci cu telemea, mă îndoiesc, dar totuși, dacă n-ați gustat, e cea mai tare combinație posibilă. Atât. S-a terminat cu Miruna în bucate. Revin cu Miruna cu piesele, muzica de care ai tu nevoie. Eu cred că piesa asta te ajută ca să-ți începi weekendul așa cum trebuie. Rihanna cu Disturbia se aude chiar acum pe Pro FM. Miruna sunt și să știi că până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM, așa că nu pleca nicăieri.

peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot. Zboară și mă pierd în orizont, umblă vorba ca am nebunii de tot.

Și eu pe versuri sau 14:46. Nu vă deranjez mult. Am venit doar să vă spun că mi-ați dat o piesă aproape la fel de bună ca piesa mea, Disturbia sau No Tears Left to Cry de la Ariana Grande, tot pe acolo vibe-ul. Și să zicem că îmi place mai mult piesa voastră, pentru că e de la o artistă la care vom merge la Follow Pro FM pe 16 august în Londra. Tu poți să mergi pe gratis acolo cu cine vrei tu și cu doi DJ Pro FM. De luni poți să te înscrii. Așa, un mic reminder. Gata, te las să ascult.

0: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
1: Nu stă pe raion. Închid pe colegul.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
5: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

acum pe Pro FM cu New Religion. Până după amiaza, 15 și 9 minute. Ce mai faceți? În continuare e weekend, să știți că nu s-a schimbat situația. Chiar dacă încă nu e soare și poate nu-l simți prea bine, să știi că e weekend și trebuie să profiți de el. Oricum,

rubrică. Ce părere aveți despre rubrica mea nouă, care vreau să se numească Piesa de pe vremea lui mama și tata, de pe vremea lui mama și lui tata, cu Lu neapărat, de la Luță, care mă face să mă simt mai bine, pentru că ieri când găteam mi-am pus muzică veche și m-am simțit foarte mișto. Păreri? 0771001872. Dați-mi cu hate dacă nu vă place și dacă nu, dați-mi cu love, ca în vorba lui Liza. Am așa pentru tine ora asta Gabriela de la Cheția, am și Nu m-am gândit la despărțire de la Andra, am și

0: poate dacă vă place rubrica mea nouă și foarte bine gândită, piesa de pe vremea lui Mama și lui Tata, care mă face să mă simt mai bine.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: La tine, la Selgros, ai înghețată Corso Amarena 1650 de mililitri la 21,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai în limita stocului disponibil.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun!
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Ultima etapă din Superliga, în direct la Digi Sport 1. Astăzi, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar mâine Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

foarte sugestiv, știți ce o să urmeze, nu? Și pentru că au fost chiar 3 mesaje care m-au susținut, o să vă dau piesa. Glumesc, chiar a fost o grămadă, chiar nu, serios, chiar a fost o grămadă. Vă mulțumesc, nu mă așteptam, m-am și emoționat când am văzut. Așa că, doamnelor și domnilor, piesa pe care am ascultat-o ieri în timp ce am gătit, nu se știe niciodată când te aude viitorul sos pe radio, așa că ieri în timp ce am gătit, am gătit mult și îmi și place. Ok, asta a fost o minciună. Asta e piesa pe care vreau să o ascultăm împreună. Piesa de pe vremea lui mama și lui tata, care mă face să mă simt mult mai bine. Acum nici nu o să mint, a început să redevină la modă pe TikTok. Deci cred că și noile generații o cunosc mai bine. Super Trooper! Cause summer's in the crowd, there's you. Că cineva e în mulțime, adică tu, adică voi, Pro FM.

0: Acum știu ce e rău cu piesele astea care au titlu sugestiv. Acum îmi vine să mă duc la munte, de exemplu. Ce facem, Delia? Îmi plătești tu plecarea sau cum facem? Și după aia m-am gândit că, ok, dacă nu e munte, e mare. Aș pleca oriunde, numai să plec. Mama îmi zicea de mică că sunt ușărnică. Asta e comun din Iași luat, da? Dar nu credeam că halul ăsta de aud o piesă și mă iau prost. Doamnelor și domnilor, în momentul de față în București sunt 23 de grade și în aplicație mi-arată că e super înnorat și că plouă cu grindină, cu toate alea. Am văzut și pe câteva story-uri, n-am să mint, dar aici la mine, da, în Cotroceni, e super soare și super chill, nici vântul nu bate. Ce ciudat, I don't know. Probabil o să vină și în partea asta, dar așteaptă cerul să ajung și eu până acasă ca să nu fiu plouată. Oh, mulțumesc, doamne, doamne. În Iași văd 24 de grade, Cluj-Napoca 29 și cerul predominant în sorii de Brașov 18 grade și plouă Timișoara 26 de grade și ca de fiecare dată, ca în Tenerife, cerul parțial însorit, Constanța 21 de grade, Alba Iulia 23 și Sibiu 20 de grade. V-am pupat, v-am îmbrățișat, să aveți un weekend frumos, noi ne reauzim luni, tot așa, de la 13 până la 16. Miruna, am fost, nu pleca nicăieri, căci vin Liza și Gucu în continuarea mea, continuă ei petrecerea și după vine și Gabriel Fereșteanu și după rămâi și cu muzica de care ai tu nevoie. Pupi, pa!
1: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,5 euro pe lună.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega, 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: Muzică în boxe. Content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
12: Bună ziua, oameni buni! Ora 16 este ceasul, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
13: Bun găsit! Noua lege a salarizării ar urma să fie adoptată până la finalul lui iunie. Insula Lacul Mării din București ar putea fi deschisă în această vară, iar Gheorghe Hagi a anunțat lotul pentru amicalele de luna viitoare. Semnarea acordului SAFE dintre România și Comisia Europeană înseamnă că țara noastră va fi mai sigură, anunță premierul interimar. Ilie Bolojan spune că programul va aduce avantaje majore, modernizarea armatei, refacerea industriei de apărare și finanțare pentru finalizarea autostrăzilor din nord-estul României. Printre altele, țara noastră va avea acces astfel la aproape 17 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică, a doua cea mai mare alocare la nivelul Uniunii Europene după Polonia. România va putea lua acești bani ca împrumut cu o dobândă avantajoasă și o perioadă de grație de 10 ani și trebuie să implementeze proiectele până în 2030. Liderii coaliției destrămate au semnat un acord pentru adoptarea legii salarizării în sectorul public. Astfel, proiectul ar urma să fie adoptat până la finalul lunii iunie și se va aplica din 2027. Noua lege este un jalon în cadrul PNRR în valoare de 700 de milioane de euro. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total, iar cheltuielile cu salariile vor crește cu cel mult 8 miliarde de lei. Proiectul urmează să fie publicat luni în Transparență Decizională, după care Ministerul Muncii va începe consultările cu sindicatele și patronatele. ANAF pregătește un proiect pilot de digitalizare prin care oamenii vor interacționa la ghișe cu terminale digitale și asistenți virtuali de tip roboțel, după modelul utilizat în aeroporturi sau restaurante fast food, scrie Economedia. La aceste terminale digitale vom putea depune cereri și solicita documente sau vom putea cere informațiile de care avem nevoie fără să stăm de vorbă cu un funcționar. Proiectul este încă în fază pilot și nu va putea fi extins imediat către utilizarea integrală a acestuia din cauza problemelor legate de infrastructura IT și securitatea cibernetică. Terminalele digitale urmează să fie testate inițial la administrația fiscală din capitală. Insula Lacul Mării din București ar putea fi deschisă în această vară. Lucrările de reabilitare au ajuns la circa 70%, anunță primarul sectorului 6, Paul Moldovan. La final, insula se va transforma într-un nou spațiu verde. Aproape 400 de copaci vor fi plantați în perioada următoare pe cele 3 hectare ale insulei. Proiectul include și amenajarea locurilor de joacă și a unei plaje pe iarbă. Transformarea insulei de pe Lacul Mării are loc în urma unui concurs internațional de soluții, organizat de Ordinul Arhitecților și beneficiază de fonduri europene nerambursabile. Gheorghe Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Lotul este format din 31 de jucători, la care se vor adăuga alți câțiva fotbaliști după meciurile de la baraje. Pe listă se numără Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan, Răzvan Marin și Denis Man, printre alții. Dintre cei convocați acum, 5 sunt debutanți. Pe 2 iunie, România va întâlni Georgia la Tbilisi, iar pe 6 iunie, Țara Galilor la București. Am avut zi cu ploi azi și la fel va fi și la noapte. Mâine vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, iar după amiaza și în Muntenia și Dobrogea. Maximele se vor încadra între 21 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: să nu ne prefacem că este sfârșitul că nu e chiar sfârșitul lumii. Miley Cyrus la Pro FM, 16 și 8 minute.
1: Da, halo.
0: Măi, ce-i cu vremea asta, măi? Măi,
1: am
0: prins, mai înțeleg.
1: Am și postat pe Instagram, am prins 3 anotimpuri într-o zi. Am prins primăvară, bine, toamna, a început cu toamnă. S-a transformat puțin în primăvară și acum e cam vara afară, că ai și soarele
0: cam
1: și e cald.
0: Cam e, bate un pic vântul, dar și eu asemăn cu personalitatea Valeriei.
1: Știi că era o memă pe internet acum cum a fost luna mai. Nu înțelegi, adică au fost toate anotimpurile.
0: Nu înțeleg,
1: În fiecare zi avem minim 2 anotimpuri și trebuie să ne echipăm aferent.
0: Țineți-vă bine că am intrat în sezonul de zodie gemeni.
1: Bun! Trebuia punctat asta, nu?
0: Normal, normal, nu că n-aș fi eu în zodia gemeni. Liza și Cucu, dragilor, începem până la 19 să împreună. E bine!

0: Păi, măritam vreodată în viața asta și o să fie valsul mirilor. Mi-ar plăcea ca domnii ăștia doi
1: să cânte,
0: să cânte ceva acolo. Mai o, poate să cânte orice.
1: Nu contează.
0: Da. O Alina Irimia și Andrei Bănuț împreună. Fai de capul meu, ce frumos ar fi. Iubirea într-un om. Superbă piesă. Bun găsit, dragilor. Din nou, aceeași Liza.
2: Și Cucu.

0: de proastă.
1: Auci.
0: Tot nu cred că este sfârșitul lumii. Deci melodia de la începutul emisiunii voastre a fost pe sufletul meu. Bă,
2: mulțumim. Miley Cyrus, ha? Sau da, de care zici Luminița. Te pupam, da, mulțumim da, da, că ești aici. Bună, Liza, bună, Cucu. Weekend frumos aveți. Păi să l-ai și tu frumos. Uite, la Deutschland se transpiră și omul și bere. Cosmin a început weekendul deja. Bun, și acum, pentru că este vineri și vrem să mergem înainte cu piese care ne trezesc din pat la orice oră, care ne dau energie și care reprezintă întru totul energia de weekend. Ei, bine, are Cucu o piesă.
1: Da.
2: Pe care a descoperit-o când?
1: Acum, venim acum, spre radio, da.
2: Acum spre
1: mi-a intrat
2: radio.
1: În playlist.
2: Dar zi, mă, nu dau eu oamenilor mei de aici, de la radio, niște energie? Păi da, dai cu...
1: Cum să nu?
2: Și e vorba de un remix, super remix realizat de David Guetta. Ce piesă e asta? O știți
1: Where is
2: cumva?
1: My husband?
2: Nu e ca și cum tot internetul urlă piesa asta. Hai da, dați volumul spre dreapta, dăm start weekend, Liza și Cucu.

0: 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele
12: Kaufland. Taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moggy, arahi.

0: Fide de 300 de grame, 8,99 lei. Bucegi, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Dacă omul vrea să înnoate, lasă-l să-l înnoate.
1: Să-l înnoate.
0: BTS la Pro FM Swim, 16:35 de minute. Am eu o piesă de la Alina Eremia, o piesă care o trezește din bala orice oră și care ne trezește pe toți, de altfel.
1: Cred că știu despre ce piesă vorbești. Că am văzut reel-ul și am văzut și TikTok-ul.
0: Ați văzut acolo, dau cu love show.
1: Da.
0: E bine la Alina. Piesa asta este. Și e pentru mulți dintre noi ce...
1: Da,
0: putem
1: adevărat.
0: Să zicem altfel.
1: No, n-ai.
0: Piesa asta e pentru și început de weekend și pentru când te duci la o întâlnire și pentru că stă lumea degeaba la semafor când îți anulează șoferul de ride sharing cursa.
1: Ai păstit-o,
0: da? Da. Sau când se duce să te ia din altă parte și te ceartă pe tine, ia. E de la Puia piesa asta. E și Dodi pe ea, Foset, Mahia și

0: Avem un Taylor Swift imediat, o Taylor Swift, un Chris Isaac, un Carol și o super veste pentru tine, mai ales dacă vrei la Paris. Să-l vezi live pe cine?
1: Bruno Mars, oare?
0: Oare, ia, mărs.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Pui, pui, 2, 3 și...

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Orașul iubirii te așteaptă din Europa, și anume orașul...
1: numită Paris?
0: Paris? Mon amour, Paris, pe 21 iunie!
1: La Bruno Mars!
0: Oh, oui. Ideea este că Follow Pro FM vara asta se întrece pe sine, se... este ceva, deci avem un line-up mai ceva cam toate festivalurile la un
1: la
0: loc,
1: un loc
0: și,
1: da.
0: De unde, ce crezi, o să mergem și la toate festivalurile, că suntem șmecheri.
1: Șmecheri tare. Dar cel mai important e faptul că Pro FM și Carpate Turism te trimită și îți plătesc zborul, hotelul, bani de buzunar și biletele la concert, bineînțeles. Voi doar trebuie să vă distrați și să vă blocați data, că na, pe 21 iunie trebuie să fiți la Paris.
0: Concertul lui Bruno Mars îl vei putea la, vedea live pe Bruno Mars alături de prietenul tău cel mai bun, prietena ta cea mai bună. Important e că plecați două persoane de aici,
1: da.
0: Două persoane de la Pro FM, DJ Pro FM. Noi știm cu cine plecați, dar nu știam că puteți să vă zicem încă.
1: Ba, cred că putem, că s-a spus. S-a spus într-un reel.
0: Păi a fost postat?
1: Da, a fost postat reel-ul. Cu Miruna și cu Venge.
0: Oh,
1: să zic.
0: Oh! Păi vă dați seama că veți fi în Paris, în orașul iubirii sau orașul desertelor, orașul croissantelor.
1: Croissant sau croissant?
0: Orașul ăla care are turnul Eiffel, Doamne Dumnezeule. Și o să mergeți și la concertul lui Bruno Mars, să-l vedeți live în picul lui. Adică Bruno Mars este mai bine decât ca niciodată acum, în momentul de față, și o să faceți gașcă. Trebuie doar să vă faceți bagajelul și evident să vă înscrieți, pentru că de săptămâna viitoare încep sesiunile de înscrieri pentru Follow Pro FM, primul pe listă, Bruno Mars. Acum, dacă plănuiți o vacanță și aveți un buget de peste 2000 de euro, faceți bine și intrați pe carpatem.ro, folosiți codul ăsta PROFM cu majuscule legat PROFM,
1: PROFM,
0: PROFM, PROFM, pentru o reducere de 100 de euro, sau puteți merge direct în agențiile din toată țara cu Carpatem Turisme, evident. Da. Haide, că mă vine weekendul și încep înscrierile. Bruno Mars, 21 iunie, Follow Pro FM. Ne întoarcem după fix, vin și știrile. Ana Maria Sandu, aici.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpaten Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mices Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM. Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Au venit știrile, evident au venit aduse de Ana Maria Sandu, pe care o ascultăm chiar acum. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Legea privind transparența salarială intră curând în vigoare. Emiterea rovinietei va funcționa ceva mai greu în seara asta, iar selecționerul Angliei a anunțat jucătorii pentru Cupa Mondială. O femeie pompier condamnată în dosarul colectiv își va executa pedepsa în Republica Moldova. Antonina Radu a fugit în țara vecină în 2022, după ce a fost condamnată la 8 ani și 8 luni de închisoare, iar România nu a reușit să o extradeze. Acum ea va executa o pedepsă mai mică, 6 ani de închisoare, într-un penitenciar din Republica Moldova, după ce o instanță de acolo a recunoscut condamnarea din România. În dosarul colectiv au fost condamnați fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, care, între timp, a scăpat de pedepsă. Patronii clubului, pirotehnicii, dar și cei doi pompieri responsabili cu controlele la club. Mai sunt doar câteva zile până intră în vigoare legea privind transparența salarială. Aceasta obligă companiile să despăgubească angajații pentru diferențele de salariu pe care le au în comparație cu alți colegi cu aceeași poziție, pregătire și condiții de muncă. Dacă diferența salarială atinge sau depășește 5%, este vorba despre o directivă a Uniunii Europene care trebuie pusă în practică de luna viitoare și se va aplica atât angajatorilor din sectorul public, cât și celor din sectorul privat. De asemenea, companiile vor fi obligate să informeze candidații cu privire la salariu sau la intervalul salarial pentru un post, înainte de a susține un interviu de angajare. Emiterea rovinietei și plata peajului vor fi îngreunate în această seară. Asta pentru că vor avea loc lucrări de îmbunătățire a sistemului informatic, începând de la această oră și până după miezul nopții, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Puteți plăti rovinieta și la cel mult 24 de ore după ce ați folosit drumurile naționale. Dacă ați uitat, prevede o lege promulgată anul trecut, la fel și taxa de trecere a podului de la Fetești. Președintele Donald Trump a dat înapoi și a anunțat că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia. Decizia vine la o săptămână după ce Pentagonul a anulat o desfășurare planificată de 4.000 de soldați în țară. Încă nu se știe de unde vor veni trupele și câți soldați americani va avea în total Polonia. Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a salutat acest anunț, dar a insistat că Europa trebuie să continue să se întărească pentru a-și reduce dependența. Selecționerul Angliei a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Mulți jucători care au fost în circuitul național în ultimii ani au fost lăsați acasă. Pe lângă Harry Maguire, nici Phil Foden, Cole Palmer sau Adam Wharton nu se regăsesc pe lista lui Thomas Tuchel. În schimb, au fost convocați James Trafford, Tino Livramento și Jordan Henderson, printre alții. Selecționerul spune că unele excluderi din lot au fost stabilite de pozițiile de joc. Am avut zi cu ploi azi și la fel va fi și la noapte. Mâine vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, iar după amiază se vor extinde și în Muntenia și Dobrogea. Maximele se vor încadra între 21 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în vest, anunța NM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: This is Pro FM. Open Radio.

0: Dacă e prea drastică sau nu, măsura asta rămâne de văzut. Hai să dezbatem ora dezbaterii, uite așa, la început de weekend. Liza și Cucu, ești pe Pro FM. Telefoanele mobile interzise și în pauză. Elevii vor fi obligați să-și lase telefonul în spații speciale cât stau la școală, potrivit proiectului de lege. Încă nu este acolo, dar proiectul prevede și obligativitatea depozitării telefonelor în spații speciale amenajate pentru rata prezenței elevilor în unitatea de învățământ. Acum, cum vi se pare această măsură? Ar fi bine sau e cam drastică?
1: Mi se pare cu duș întors.
0: De ce?
1: Într-un fel ar fi mai bine, pentru că o să fie copiii să facă socializare între ei și să nu stea cu ochii în telefon. Deși eu spun asta, pare că e o ipocrizie, eu stau foarte des pe telefon, stau foarte mult și...
0: Stai, că tu nu ești la
1: da,
0: școală.
1: Da, știu. Dar și eu de mult cred că la anumite evenimente sau așa ar trebui interzise telefoanele și la școală, ca să fii atent să ai randament maxim, cred că ar fi o lege bună. Acum nu știu cum o să ia copiii, că s-ar putea să fie mare răscoală din cauza lor.
0: Normal. Acum telefonul poate fi și folosit în alte scopuri, nu neapărat asta, de a copia sau așa, da. Dar cred că dacă se ajunge la un punct de mijloc, știi, unde hai mă, ne întâlnim cumva la mijloc, să facem cumva, adică să avem și, nu știu, hârtie igienică la baie până
1: da,
0: atunci.
1: Da, corect.
0: Adică mai sunt multe. Dar, da, poate fi o măsură de luat în vedere. Uite, de altfel sunt guri care spun că măsura asta ar trebui aplicată și în alte...
1: Păi asta ziceam și eu, da, în alte contexte ar trebui aplicată, ca să fii mai
0: la
1: atent.
0: La scaunele alea multe.
1: Eu aș merita să fiu, între ghilimele, pedepsit așa cu telefonul, așa. Că stau foarte mult pe el.
0: Ar fi stau, o metodă de disciplinare.
1: Disciplinare, da, să fii mai conectat la viața reală, nu la cea virtuală.
0: Și așa nu înțelegi tu dacă ți se zice, măi, Cucu, nu-ți face bine, lasă telefonul.
1: Știi, ascult, zic, da, ai dreptate, mamă, da, chiar ai dreptate, dar două minute mai târziu eu stau cu ochii în telefon, adică nu se schimbă nimic.
0: Corect. Hai să vedem tu ce părere ai. Este prea drastică măsura asta sau nu? Telefoanele mobile interzise și în pauze la școală. Nu ne gândim doar noaptea la treaba asta, ne gândim acum 077 100 1872 pe WhatsApp. Te așteptăm. Emma, la Pro FM.

0: dacă s-a despărțit X de Y, dacă...
1: Sau să filmezi vreo ceva?
0: Normal! Da. Pe de altă parte, dacă ni se pare prea mult această măsură, ei bine, uite, ca elev, mi se pare puțin exagerată chestia asta, deoarece elevii vor găsi mereu modalități de a folosi telefonul. Noi, elevii, găsim soluții.
1: Luăm două telefoane, știu, luați două telefoane, unul zice, păi, ăsta e al meu, dar de fapt celălalt e al tău.
0: Da, corect.
2: Hello, oameni buni, să știți Hello. Că și eu de părere că nu e o idee rea ca acele telefoane să fie ținute într-un loc special. Nu odată văd live-uri și pe TikTok
1: din adevărat, am văzut și eu.
2: Clasă. Mă crucesc.
1: Am văzut.
2: Sunt părinte, am copil în clasa a treia, așa că telefoanele pot să vină în posesia copilor după ce se termină orele. Nu vreau să fiu foarte învechit, dar cumva trebuie să fie și niște reguli. Mulțumesc!
0: Există și o parte...
2: continuare.
0: Mulțumim frumos pentru mesaj. Evident că există și o parte bună. Ciprian, nu ești învechit, te gândești pur și simplu la priorități. Adică noi considerăm că atunci când suntem la școală, da, prioritatea trebuie să fie școala. Dar știi ce mi se pare interesant? Că a început să fie mai de temut treaba asta cu telefonul decât, nu știu, teza la mate.
1: Da, adevărat.
0: Eu acolo voiam să rezolv.
1: Dar aici are dreptate, eu am prins și eu ziua, mai intră random copii care fac live-uri din pauze, în loc să stea în pauze cum afară, stau în clasă și fac live-uri pe TikTok.
0: Da, da, astea-s vremurile, da, acum...
1: Da, nu știu, na, nu, Adrian... poate și eu sunt de modă vechi, că mă gândesc așa.
0: Fii atent, Adrian zice așa, profesor Adrian aici, atenție, cucule, te salutăm de acasă din Vadul Crișului.
1: Oh, salut!
0: Treaba cu acest proiect de lege privind telefoanele mobile în școală e foarte bună, dar trebuie tratată cu măsură, având în vedere că ele sunt uneori și mijloace didactice, exact. Spor în toate și salutări de acasă, cucu, din nou.
1: Da, e fost meu prof. Da, e fost meu prof.
0: Doamne, da. Profesor! Bună seara!
1: Domnul Adi Bradea!
0: Da, bună seara! Ce tare! Uite, vezi, avem și o perspectivă a cadrelor didactice. Mulțumim mult pentru mesaj. Sincer, eu le-aș interzice și adulților, nu doar copiilor, exact ce spuneam.
1: Păi ce spuneam și eu, nu?
0: Cred că dacă le iei telefoanele, sunt obligați să socializeze, să fie mai prezenți unii cu ceilalți, astfel sunt atâtea nebunii pe internet, încât e mai safe să stai fără zic.
1: Da.
0: Eu, da, uite, putem, Victoria, mulțumim pentru mesaj, putem extrapola, îți dai seama, și dacă ni s-ar lua nouă adulților, am fi mai rezistenți decât copiii.
1: Stai că acum mă gândesc, că mi-amintesc o chestie, am fost la un eveniment, la un film,
0: da.
1: Și filmul ținea în jur de 2 ore jumătate și era avanpremieră și ne-a luat telefoanele la intrare. În sală și m-am simțit, eram puțin anxios, că nu știam ce se întâmplă în lume. În momentul în care mergi la film, te uiți la film, nu?
0: Da, da, da.
1: Dar eu oricum când merg la film în sala de cinema, nu stau pe telefon. Doar că gândul ăla că telefonul meu e altundeva, eram, mamă, nu am telefon, ce mă fac?
0: Ce
1: deci
0: fac?
1: Cumva înțeleg, dar în același timp a fost mai bine.
0: Ai rezistat?
1: Da, am rezistat foarte super. Bine și am fost atent la film.
0: Ai început cu ăla, cu datul din picior?
1: Da, da, ăsta l-am de mult.
0: L-ai de mult, bun. Da. Hai să luăm o scurtă pauză fără telefoane, dar cu muzica până înainte. Avem Raluca, Ed Sheeran și avem și o piesă nou-nouță de la Irina Rimes. Rămâneți cu noi.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2020.

0: 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Ultima etapă din Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar mâine Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digisport 1.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Dacă ești artistă, e bine, vineri nu stai degeaba, mai lansezi o piesă. Și, de exemplu, dacă te numești Irina Rimes, e posibil să lansezi și o piesă șmecheră.
1: Adevărat.
0: Să placă tuturor. Piesa în cauză se numește Există și o avem, e călduță, abia primită aici. Ne dorim foarte tare să ne spuneți cum vă place. Cât de mult vă place pe o seară de la 1 la 10. Piesa nouă de la Irina Rimes se numește Există. Și sună cam așa.
1: Deja îmi place.
0: Îți place chitară?
1: Da.
0: Hai cu note de la 1 la 10 pentru piesa nouă nouță de la Irina Rimes.

0: tare rău asta. Există și alții, nu numai el. În caz că treci printr-o despărțire, în caz că ți se pare că e totul gri, așa că nu mai apare soarele, poate, uite, piesa asta te ajută și e binevenită. Evident, după o perioadă în care am plâns mai toți pe radio, ce să ne recunoaștem acum.
1: Da, toată lumea a plâns, a plâns. Da.
0: E binevenită piesa asta, o gură de aer fresh, mai ales genul muzical. Ne place piesa, uite că are 10, are și un 5. Că, da, suntem țară liberă, Cucu.
1: Putem să exprimăm votul cum vrem noi.
0: Piesa nouă de la Irina Rimes, Există, e ce trebuie, zicem noi. Ne răcorește. Bun.
1: Da, ce frumos a încheiat. Frumos, frumos, da. Eu îi dau 10, să știi, 10? Dacă mă întrebi.
0: Eu îi dau, hai, 9-50, o mai ascult o dată. Să nu fie, da.
1: Să nu fie
0: se
1: chiar, da.
0: Se rătujește oricum la medie.
1: Da. 9-75 de la noi
0: 9-75, doi. 9-75, da. Irina Rimes, dragilor, foarte mișto piesa asta nouă, Există. Avem după o scurtă pauză de publicitate Hugo, Tate, McRae, Rareș. Și avem și o veste, altă veste, că venim cu veștile bune,
1: da. Numai vești avem astăzi, exact. La final de săptămână.
0: În ziua de vineri o să se întâmplă un super concert în București și Pro FM ia parte la concertul ăsta, inclusiv noi.
1: O să fim acolo, da. Mm-hmm.

0: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
2: Numai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
5: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
6: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
7: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
6: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
7: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
12: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.

0: În weekendul 29-30 mai, clar o să vedem apusul împreună, mai ales dacă ești din București. De ce spunem asta? Pentru că Pro FM, dragilor! Pro FM, da? Și DJ, adică cu Miruna Fereșteanu și cu mine, Lisa. Da. Unde vom fi noi, mă?
1: La BBB Around the World.
0: Unde?
1: La BBB Around the World, la Romaero, oameni buni.
0: Doamne, la Romaero, București, da. Așteaptă două zile de muzică, competiții și show-uri spectaculoase. Ce înseamnă BBB Around the World? E bine, balul tuturor balurilor de boboci. Și mi-aduc aminte de balul meu de boboci. Cel mult am luat Miss Popularitate, atât s-a putut.
1: Eu a fost doar mențiune, că am fost și eu acolo la mențiune. Am participat și la balul de a noua și la balul de în primul an de facultate. Dar în primul an de facultate pot să zic faptul că mi-am făcut prieten pe viață.
0: Păi,
1: că am fost la acel bal.
0: Da.
1: Dar pentru prima dată, bine, am mai fost toată jurat, dar o să fiu jurat acolo.
0: Aha,
1: o să fiu un juriu.
0: Eu o să fiu pe scenă, o să-l prezint pe măi oameni buni, o să-l prezint pe Offset!
1: Wow!
0: Offset, adică Offset vine în România pe 29-30 mai la Romaero, se întâmplă treaba asta, 41 de licee din București care se luptă pentru titlurile Miss și Mister. Offset, Oscar, Rava, Ian și mulți alții vor urca pentru prima dată împreună pe scena asta din București. Follow Pro FM, cum spuneam, iată, trece granițele tuturor concertelor și merge mai departe la un eveniment bombă.
1: Da.
0: Din viața liceenilor și nu numai, pentru că vor fi momente intense.
1: Dar eu am o întrebare, o să faci un Dau cu Love show cu Offset?
0: Da. Păi am trebuie, și musai. Vorbit. Da, da? Vreau, da. Îți dai seama. Îl pun acolo. Dau cu Love show. Da. Offset, zi-mi o piesă care te trezește din pat la orice oră. Offset, care e cel mai bun lucru pe care l-ai făcut în viața asta? Sunt foarte curioasă și cred că o să-mi zică că am venit la Romaero.
1: Da, asta 100%, clar.
0: Clar, nu există. Ne vedem acolo, oameni buni, 29-30 mai. Mai, BBB Around the World 2026. Pro FM este acolo, follow Pro FM. Ne auzim după fix, vin știrile, Ana Maria Sandu.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: Sangion Corando?
6: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate. Cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea părului Sias până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,99 lei.

0: ieftin și bun!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Mașină nouă, treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt.

0: sâmbătă asta se întâmplă în București un concert care cumva a blocat mai toate ieșirile, dar asta pentru că este vorba de un artist cu un stil unic, a cărui muzică adună într-adevăr zeci de oameni din întreaga lume. Și va concerta în București, pe Arena Națională. Și sunt deja evenimentele.
1: E sold out, deja gata, 50.000 de oameni.
0: S-a vândut în primele minute, s-au epuizat în primele 5 zile, scuze, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion în București, potrivit organizatorilor. Este vorba de rapperul Max Cort, care are 37 de ani și este căsătorit și reprezintă unul dintre cele mai mari nume din hip-hop-ul din Europa de Est. Și sâmbătă va susține un concert în București. Acum lumea e supărată, dar eu voiam doar să dau un... Uailu, ce plouă afară!
1: Mamă, da, mamă, ce plouă, da, și eu am mașina departe. Au, nu știu cum o să
0: spun. Deci odată fiți atenți la ploaia asta.
1: Mamă, ce... Ce reacție pe Liza? Ce
0: păi n-am umbrelă, n-am nimic la nici mine, nimic.
1: Nu, și mi-a lăsat geacă, aveam o geacă care e impermeabilă și am lăsat o mașină, că am zis că e cald afară.
0: Odată asta, da. Și doi, sâmbătă, ca să știți de ce va fi aglomerat, da?
1: Și de ce e aglomerat și astăzi, și ieri a fost aglomerat.
0: Și astăzi, tot din cauza asta.
1: Da. Am pentru înțeleg. Că au venit peste 50.000 de oameni noi în orașul nostru.
0: Foarte tare să vină toată lumea.
1: Păi a, zic, e loc pentru toată lumea.
0: Unde mă, în România? Fai de capul meu. Dacă te invităm și la o ciorbă în casă, ești cel mai câștigat. Ne-ai câștigat prieteni pe viață. Avem Dracula, chiar acum la Pro FM, artistul care îi place.
1: Da, Tame Impala, mi se pare cel mai tare. Ei!
0: Al momentului.
1: Al momentului, nu, știu de 10 ani, dar e șmecher.
0: Hai să-l ascultăm și noi la Pro FM.

0: Ce te faci dacă ești în trafic și vrei să ieși în mașină, de exemplu, și coboară un călător dintr-un tramvai și îți spune, dă-te-mă un pic de pe șina de, tramvai ca să trecem și noi. Ce faci?
1: Măi, ce să fac? Mă dau la parte, nu?
0: Și zici, ce zici?
1: Nu știu, am avut o situație... O situație într-o stație de autobuz.
0: Nu
1: de
0: zici un scuze, un...
1: Ba, zic scuze, dar depinde și care e atitudinea persoanei. Da.
0: Da.
1: Da.
0: Așa, ai avut o situație.
1: O situație într-o stație de autobuz în care o doamnă stătea în mijlocul drumului și eu trebuia să parchez după stația de autobuz și m-a certat soțul ei. Că ce caut eu în stația de autobuz? Și am zis, domnule, e o parcare aici lângă. Și da, asta zic, că contează și cum, cum se exprimă persoana. Dar în același timp, da.
0: În principiu există o femeie care a făcut ordine în trafic, anunță Digi24.ro, după ce tramvaiul în care călătorea a rămas blocat pe linia de tramvai. Exasperată, s-a dat jos din mijlocul de transport în comun și a început să discute cu șoferii mașinilor. Foarte civilizat și ce crezi? A funcționat.
1: Băi, cred că ar fi bună să fie la dirijat traficul, că la ce trafic e în București avem nevoie de oameni care să ne dirigeze.
0: Ce mesaj ai pentru doamna în cauză dacă ne ascultă? În cazul în care ne ascultă?
1: Eu zic că doamnă, sunteți foarte șmecheră.
0: Eu și eu zic, să rămână.
1: Să rămână.
0: Mulțumim! Dacă ai un mesaj pentru doamna care a făcut ordine în trafic, s-a transformat dintr-un simplu călător în inspector de trafic, agent de poliție, nu? Sau...
1: Da.
0: Aruncă-l pe WhatsApp la noi, 077-100-1872, și îl dăm mai aproape, că cine știe, poate ascultă Pro FM. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Shimza, Mira, Callum Scott și Purple Disco Machine, Liza și...
2: Cucu! Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
5: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
6: Sangion Corando?
7: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
6: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
7: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
6: Born in Korea, built for the world.
7: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momornica Carantia.
11: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
12: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momornica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime. Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament. Acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Pâlpâi e o lampă.
1: La noi s-a oprit toată lumina, tot. Noi. Mamă.
0: Ce-i cu ploicica asta? Ce vrea ea să ploicica ne transmită? De fapt, da, ploaie. Dar miroase foarte frumos și sunt convinsă că și voi care sunteți în trafic simțiți asta, dincolo de nervișori.
1: Da. Eu zic că asta e ultima răsuflare a primăverii și începutul verii, da, cumva. Că și s-auzi niște tunete. Mm-hmm. Mie îmi plac când le aud, bine, ferească Sfântul, dar mie îmi place. Mi-am amintește de copilărie, că stăteam în casă, când aveam voie să ies afară, când era vremea urâtă. Da, și îmi plăcea așa, mă uitam pe geam cum plouă și mirosea frumos a iarbă umedă.
0: Exact așa e și în momentul de față, chiar dacă, uite, fii mai vrea afară cu trotineta, dar nu înțelege.
1: Nu,
0: chiar, tata,
1: nu e safe. nu e în siguranță.
0: Unde, mă, tată, mă, unde? Hai să mergem să mâncăm. Da, dacă mergem cu bicicleta, nu se poate, Valeria, nu se poate. Ai, cred că până la urmă o să facă ture în sufragerie și...
1: Și gata,
0: ne dăm la o parte și aia e. Ne întoarcem cu Bebe Rexha după o scurtă pauză de publicitate. Avem și un Shaggy, o Misha Miller. Și mi s-a părut foarte drăguț că tot vorbeam de doamna care a coborât din tramvai ca să facă ordine în trafic.
1: Așa.
0: Până la urmă, mă, femeia e femeie.
1: Femeia se descurcă, face orice,
0: păi
1: doar
0: da,
1: să...
0: Da. A văzut acolo, deși Batman era o femeie și când s-a întors în tramvai după ce a făcut ordine în trafic și le-a spus șoferilor din mașină de hai, dați-vă un pic la o Bâș. Parte. A urcat înapoi în tramvai și doamna Batman i-a spus avem nevoie de femei ca dumneavoastră, mai multe. Și doamna ce a spus? Nu neapărat, doamna, avem nevoie de bun simț.
1: Adevărat.
2: Bravo, doamna, la cât mai multe doamne ca dumneavoastră, felicitări.
0: Uite, vezi, luminița. Mulțumim pentru mesaj. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu muzica.

0: motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
6: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Let's bring this back. Hit music plays.

0: Un minut, Misha Miller, remix după piesa celor de la Haikyuu. La Pro FM. Și că hai, gata, gata mă, Cosmine, hai că luăm acasă. Doar că ne uităm pe geam așa și...
1: Încă mai plouă? Eu nu văd, eu sunt cu spatele la geam.
0: Poți să te întorci, că nu te
1: da, poți să mă întorc? Nu-mi dau seama, nu știu dacă plouă.
0: Și că pe Iuliu Maniu încă plouă. Primesc live...
1: Sper să nu plecă cu gondola de aici. Să nu fie o ploaie de atât de puternică.
0: E ok, ne descurcăm și așa. Am învățat să notăm. Ne descurcăm.
1: Swim, swim.
0: Swim, exact, de la BTS. Ne-am fost Liza Sambou și Cucu. Pe pupi, iubi-dubi, dau cu Love Simon. Weekend bestial, vesel, cu mâncărică bună. Fără facturi de plătit, fără nervi din partea vecinilor, fără mizerie pe scara de bloc.
1: Mamă, da. Ce-i la tine?
0: Cu apă caldă.
1: Așa. La mine este, da. Asta e pentru mine, sunt dedicat.
0: Ordine în casă.
1: Este.
0: Să-și pună tata la copil toate hainele la loc. Dar zic și așa. Să reușesc să scap de mormonul de haine murdare.
1: La mine e simplu. Eu vă urez un weekend minunat, să vă petreceți, să vă distrați, chiar dacă vremea nu o să fie neapărat prielnică, dar merită să ne distrăm weekendul.
0: Merită, ăsta. Exact. Există motive mereu să dai cu love. Rămâneți pe Pro FM, vine Fereșteanu după fix.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200 de watts performance power, la doar 159,20 de lei. Și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister, la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură, tradiție din 1926. Stihl.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime, la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai, în limita stocului disponibil.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Flant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ultima etapă din Superliga, în direct la Digi Sport 1. Astăzi, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar mâine Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digi Sport 1.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
8: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
9: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: E vineri!

weekend în mod oficial. Dacă e pentru prima oară când ieși în garsonieră, să știi că ai nimerit fix unde trebuie. E mai mult decât o petrecere. E un loc în care ne facem amintiri, un loc în care muzica ne unește, un loc în care trăim emoții, un loc în care ne împrietenim, un loc în care dansăm, cântăm și suntem împreună.

Sonieră, ești chiar tu, așa că ușa e deschisă. Anunță-ți prietenii, anunță-ți rudele, anunță-ți vecinii și hai să încheiem încă o săptămână la înălțime. Dacă ești cu noi de la primul play, 077-100-1872, exact acolo aștept un semn din partea ta, să știe toată țara, dar și toată diaspora, că avem o diaspora frumoasă, puternică și prezentă în garsonieră de fiecare dată că ești cu noi.

0: Hai cu distracția.
1: Haide că aici sunt.
2: Bună, Fere.
1: Hello.
2: Te salut de la malul mării,
1: ce
2: unde
1: frumos.
2: Este foarte, foarte frumos și abia aștept gătiniera.
1: Nu plouă?
2: Te pup, Dulce, să fie o seară frumoasă.
1: Să rămână, te pup și îți mulțumesc că ești aici. Azi, din păcate, nu pot să

0: Ia mai zi o dată.
1: Cambridge este.
0: Cambridge.
1: Salută, Alex. Hai cu partul.
0: Haide! Davi, din Regatul Unit, tot timpul cu voi, respectele mele, luni e sărbătoarea

0: venit în weekendul.
1: Haide!
0: Bună seara, bună seara. Germania, vă ascult. Seara frumoasă, în continuare.
1: Salut, Romeo. Doamne ajută, te pupăm tare. Vine refrenul, da?

0: plătești chirie.
1: I cannot do that.
0: Vii doar cu chef de distracție.
2: Garsoniera.
1: Garsoniera.
0: Garsoniera Pro FM. I love it.
3: Oameni buni, vreau să vă zic un lucru. Știți deja că săptămâna trecută am fost în Viena și am fost acolo cu toți prietenii noștri, inclusiv cu Alexandra Căpitănescu, care ne-a reprezentat absolut incredibil. Vreau să vă zic că am citit deja mesaje pe WhatsApp și evident că o să dau play la Chocmi, că n-aveam cum să nu dau. Iar eu cred că o mare parte din rezultatul ăsta s-a datorat clar mobilizările oamenilor din diaspora, românilor noștri care sunt mai aproape de casă de fiecare dată când e garsoniera. I-am văzut în număr super mare când am făcut un live pe TikTok, i-am văzut pe Instagram-ul meu. Apropo, cine nu mi-a dat follow pe Instagram? Gabriel.Fereșteanu. Aștept follow-ul de acolo, da? Am văzut acolo câtă susținere a fost și cum familii din Spania au dat câte 40 de voturi, aveau 4 cartele în casă, câte 40 de voturi. Am văzut share-uri, comentarii, susținere, like-uri și uite-ne și pe noi, ajunși în locul 3, pe podium. Mă rog, mulți zic locul 2, că a fost boicot cu Israelul, știți bine treaba asta. Și am zis, da, avem moment aniversar în garsonieră, cum să n-avem.
4: Bună seara, Fere!
3: Te pup, Nona!
4: Din nou vă ascult cu drag.
3: Diaspora noastră, ce v-am zis.
4: Bineînțeles că vă îmbrățișez.
3: Te pupăm!
4: Cu mare drag!
3: Te pupăm și îți mulțumim că ești aici. Ne salută și Iosif cu noi astăzi. Ionuț, care mi-a zis de Ciocmi și București, Piața Romană. Bine ai venit pe post, suntem la muncă. Pune-te, rog, și greceasă, oricum e super muzică faină, să rămână spor la muncă acolo. Dăm drumul piesei care ne-a adus în atenția Europei din nou. De bine, spui că ești din România și ești felicitat. Ăsta a fost efectul Ciocmi și Alexandra. Dăm play piesei astea, dați mai tare. România întotdeauna trebuie să fie sus. Ați dat mai tare, da?

0: San.
1: Bună seara din nou, încă început de garsonieră. Fără fere ne topim de mult dor să rămână Nicu Tepup, Râmnicu Pâlcea cu noi. Bună seara! Aici este Modena Italia, Patia Ferrari și Maserati. Eu și băiatul meu de 11 ani vă ascultăm zilnic. Ăsta e vibe de vară și de vacanță. 30 de mesaje am dat și noi la Eurovision pentru Ciocmi, Otilia și Cristian. Eu știam asta și diaspora are o forță incredibilă. Nu de-aia avem cea mai mare diaspora din lume. Sper că pe fiecare român care e plecat departe de casă să-l aduc mai aproape când e garsoniera de România.

my god, Vlad! Ești nebun absolut! Mulțumesc din suflet!

0: Brașov!
1: Salutăm Brașovul!
0: Să facem să meargă livrările mult mai bine. Sport. Și mai repede. Doamne ajută să fie comenzi.
1: Și tips ai mare.
0: Am o durere profundă în suflet pentru o proaspătă despărțire. Îmi faceți seara mult mai frumoasă și reușiți să faceți asta de fiecare dată.
1: Să rămână.
0: Vă pup și vă îmbrățișez de la poalele tâmpei.
1: Ce frumos! Maria, fii atent, eu prietenilor mei când se despar le spun așa, felicitări, pentru că o să fie mai bine.

Știți deja că e o tradiție în garsonieră. Piesa asta este pentru oamenii care sunt mișcare acum, care pun orașul pe care pun orașul în mișcare, pentru cei care

0: Păi bun, și eu am întârziat și încerc să mă revanșez.
1: Domnul Constantin!
0: Constantin din Girona. Absolut. Și hai să urle boxele, să spargă pereții și hai să ne distrăm că e vineri seara.
1: Hai!

0: dar mare atmosfera se pupă grupul vesel Miha, Andreea, Roxy, Cristina și Monica.
1: Și Ionela, ai văzut că ai uitat? Da, ia-ți eu aici, vă salut, distracție frumoasă!

0: dar să...
1: Nu plătești chirie.
2: I cannot do that.
1: Vii doar cu chef de distracție.
3: Garsoniera
2: Garsoniera
3: Pro FM. I love it.

Dacă reîncepe Follow Pro FM alături de prietenii de la Carpate în turism, facem gașcă de distracție, cum deja știți că se întâmplă, adică tu, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM și zburăm spre cele mai tari concerte din lumea asta. Dăm startul în Paris pe 21 iunie, să-l vedem live pe Bruno Mars. Tradiția e cunoscută de toată lumea, avem zborul, hotelul, banii de buzunar, biletele la concert. Măi, deci ne-am ocupat de tot împreună cu prietenii de la Carpate în turism. Tu trebuie doar să îți salvezi data asta în calendar, să nu-ți spui altceva, că pe 21 iunie, cine știe cum chiar tu ajungi în Paris să-l vezi live pe Bruno Mars. Și încă ceva care ți-ar prinde extraordinar de bine, dacă îți planifici și alte vacanțe, evident, trebuie să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Asta se întâmplă pe carpaten.ro, dar și în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Așa că trebuie să-ți urești și baftă, că cine știe, poate plecăm împreună. Eu plec în Barcelona.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ultima etapă din Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar mâine, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digisport 1.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 centimetri la 24,90 lei. Carrefour.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!

0: Elena, să rămână, îți mulțumesc din tot sufletul meu și la mulți ani pentru el. Contează enorm fiecare mesaj de genul ăsta. Poate că nu vă dați seama.
1: Și am intrat în garsonieră chiar când se difuza taxi.
0: Ce tare!
1: Și vreau să-ți mulțumesc pe această cale.
0: Te pup tare, Ioan, dragă!
2: Salutare, Pere!
0: Salut!
2: Salut, Toni Călăraș!
0: Salutăm, Călărașul!

0: E o plăcere să vă ascult din Spania, după meleagurile Spaniei.
1: Nicu, te pupăm, să rămână.
0: Cu mine aici. Faci o deosebită plăcere.
1: Te pupăm, Nicu, să rămână. Mulțumim că ești aici.

O seară frumoasă, Iasmina este o norocoasă. Auziți o piesă trap care vorbește despre cei mai tari din cameră, adică despre toți cei care sunt în garsonieră.

competiția aia care are mega hype printre cei din Gen Z, adică pentru cei din liceu, și o să fim chiar în mijlocul acțiunii. Sunt peste 40 de licee, adică 41 de licee din București, care se luptă pentru titlul de Miss și Mister. Dacă vă zic asta, vă dau pe spate. Sunt în juriu. Și nu sunt singur în juriu, sunt cu Cucu. O să urmăresc toate probele și provocările prin care trec concurenții, iar Liza și Miruna vor ține vibe-ul sus pe scenă alături de participanți în cele mai intense momente ale competiției. Iar pe partea de concerte nu vine Travis Scott, dar vine un nume greu din trap-ul internațional. Offset ajunge pentru prima oară în București, chiar pe scenă mai urcă și Oscar, Raba, Ian, Mădătoriceli și mulți, mulți alții, așa că ne vedem acolo. Nu-ți face planuri pe 29 și 30 mai. Vă dau întâlnire la Romaero București, la

0: domnilor, chiar și voi, doamnelor și domnișoarelor. Piesa asta se ascultă cu ochii închiși și nu știu dacă știți de ce, dar eu am așa în minte niște imagini din clip. Le mai țineți minte?
1: Acum își dădea capul pe spate.

Ești nebun, ai luat 4200 de lei. Amendă, da, am luat 4200 de lei. Amendă, vă zic și de ce. Eu am mașina pe firmă și trebuia să spun cine e la volan, că am parcat-o prostie, n-am primit toate lucrurile alea și am luat amendă pentru că n-am spus cine era la volan și pentru că am parcat greșit. 4200 de lei. It hit me.

0: Cum crezi că am putea uita un asemenea clip? Pere, pere, oare?
1: Da, da, și eu zic la fel, da, e greu de uitat. Știm că ești în juriu și știm și cine prezintă. Bun, ne vedem la BBB atunci. Hello, garsoniera Pro FM, suntem și noi aici, dar deja suntem... Adicți? Adicți, adică dependenți, cum ar zice frumos. Mihai Mirela din La Manaca, era de Don Quixote să înceapă party. Trebuie să-mi zici doar țara, că eu nu... Eu am un neuron și ăla îmi face peste, vă rog frumos. Nu am citit cele două mesaje de la Nico. Nico, sunt foarte lungi, foarte, foarte lungi, le citesc imediat. Chica Bomb se numește piesa asta. Maioul era 100% bumbac al fetei.

0: treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular Airpower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
1: Ultima etapă din Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, CFR și FC Argeș joacă de la 20:30, iar mâine Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo de la 20:30. Fotbalul nostru live la Digisport 1.
2: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
3: Just watch. Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
2: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
3: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Știți regula din garsonieră, da? Nu mai e necesar să spun. Că ai 5 ani, 15, 18, 30.

Vă invit și la horă, în mod evident. Vă salut cu drag din Italia, Valentina, salută garsoniera. Hai toată Italia, toți românii de afară și toți românii din țară la horă. Poți face o dedicare.

0: la Milano.
1: Cum să nu? Să rămână, o salutăm.
0: S-a dat moda, s-a dat
1: corect
0: la tot. Mulțumesc pentru Viorica de la Milano, pentru mama.
1: Să rămână, doamna Viorica. Octavian e cu gândul la dumneavoastră și vă salută.

prezenți aici în garsonieră. Bine, mă! Vă salut cu respect, oameni frumos, super muzică. Radu ne zice asta. Te salutăm, Radu, din garsonieră, toți. Fiți atenți. Eu știu deja că noi suntem mulți și că suntem o familie mare și frumoasă care nu ține cont de distanță, nu ține cont de bariere, nu ține cont de nimic. Suntem împreună să ne simțim bine, să ne facem amintiri. Așa că aș vrea să vă aud și să fac harta. Atât harta țării, cât și harta diasporei. 077-100-1872. Încă o dată, 077-100-1872.

0: Ionuț ne salută din Brașov, Nico e din Vâlcea, am pus pe hartă, salutare! N-am auzit ce a zis, stai să mai spui o dată.
1: La Brașov!

0: Să rămână, mulțumesc din suflet. O dedicație specială pentru colegele mele de serviciu, Cristina și Luminița. Vă pupă, Luminița din Iași.
1: Garsoniera se aude
0: în...
1: în Girona.
0: Salutăm Girona. David, ia să auzim, David, unde ești?
2: Cambridge.
0: Cambridge-ul pus pe

0: Hello, Fere!
1: Salut, Iulia!
0: Zero Balsamo Milano!
1: Milano! Îmi ploie să aude cel mai tare, garsoniera. Vă salut cu drag, Alex, de acolo. Tu faci? Tu faci tot ce
2: vrei. Adrian de la Câmpina, ascultă.
1: Salut, Adrian!
2: Și garsoniera.
1: Salutăm
2: salut,
1: Câmpina!
2: Tare, tare, tare.
1: Salutări și din Italia, garsoniera. Se aude și în București, pe Raicering. Baftă, băieți, pe Raicering.
0: Se aude și în Mangalia.

0: și în Mangalia.
1: Mangalia aici cu noi, continuăm cu prezența. Îmi bărea telefonul și nu înțelegeam ce se întâmplă. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru toate follow-urile pe care mi le-ați dat în momentul ăsta pe Instagram-ul meu, gabriel.fereșteanu. Vreau să ținem legătura și dincolo de garsonieră. Florin, te salut. Bianca, Elena, te salut. Iulia, Simion, și vă mulțumesc pentru mesajele frumoase. Îmi doresc să te aud în fiecare zi, așa că ți-am dat follow aici. Îți mulțumesc mult, mult de tot. Contează mult că suntem împreună și pe Insta și la radio. Și mă bucur că suntem așa o familie mare. Hai, continuăm cu prezența de pe radio, în mod obișnuit. Portugalia cu noi. Garsoniera se aude și în

0: Sunt al cuvântului. Daniel e aici.
1: Salut, Fere. Salut. Salut. Și în Buzău.
0: Buzăul petrece cu noi.
2: Fere, te pup. Și garsoniera se aude imediat.
0: Ioana, te pup. Garsoniera se aude și

0: pe gabriel.fereșteanu, exact acolo, așa mă găsești pe Instagram dacă vrei să ținem legătura. Andreea, Radu, Teodora, vă văd aici pe Instagram și vă mulțumesc din suflet. Mă bucur să ținem legătura și în zilele în care n-avem garsonieră.
1: Salut, Tere, abia așteptam garsoniera ta. În fiecare vine
0: Bela.
1: Garsoniera ta.
0: Pe rămâne.
1: Ține-o tot așa, te pupă Bela și Mariana din București.
0: Mă pup tare și vă mulțumesc că sunteți aici.
2: Weekend! Te salută și
0: Constantin
2: din Girona, din Spania.

Tu nu cred că realizezi ce ai făcut cu garsoniera asta. Ai activat o grămadă de oameni. Te iubim, bravo, să rămână, mulțumesc. Și vă iubesc și vă sunt foarte recunoscător pentru fiecare mesaj, pentru energia asta bună. Și vă sunt sincer recunoscător și contează mult pentru mine. Nu știu dacă vă dați seama de asta, că nu sunt așa vorbe goale pe care vi le zic. Fără voi chiar n-ar fi ce e garsoniera asta. Adică o bucurie.

0: ca să
1: rămână Elena.
0: Intru în direct. Am puține emoții.
1: Nu trebuie.
0: Să mă iertați. Dar eu vă doresc să aveți un weekend frumos și să ne auzim tot timpul cu bine și numai de bine. Și o seară plăcută.
1: Sper să te aud mai des aici în garsonieră. Practic, botezul ai făcut, ai scăpat de ce a fost mai greu.
2: Ai pus melodia asta superbissima fix când ajung cu mașina la bloc, la parcare.

0: așa știe. Fel. Așa știe fere, așa știe. Fel. Mereu, mereu lovește.
1: Al meu Constantin. În Madrid e un apus fenomenal din garsonieră. Să știți că în București e noapte deja, din ce văd eu așa de

0: cartonieră, armete și un snap cu The Power.
1: Caut, dacă am snap-ul, pun promit.
2: Bineînțeles. Și după un Coco Jumbo, oare un Captain Jack, nu? Aiko, Aiko.
1: Hai să vedem dacă am Captain. Constantine, puneam, dar nu am.

O piesă mai bună să transmiți mesajul ăsta nu exista. Am o rugăminte la tine să citești acest mesaj. Vreau să transmit unei persoane, cele mai importante persoane din viața mea. Tu ești liniștea mea într-o lume gălăgioasă, omul care îmi face inima să bată mai tare, chiar și în zilele obișnuite. Nu am nevoie de o poveste perfectă, am nevoie doar de tine, pentru că lângă tine și cele mai simple momente devin amintiri pe care nu vreau să le uit.

a fost o întreagă nebunie la Eurovision, că ne-a dat Moldova 3 puncte, dar doar juriul din Moldova ne-a dat 3 puncte, dar oamenii ne-au dat cele 12 puncte, așa că viva Moldova! Suntem frați dincolo de orice competiție, iar piesa asta de la Satoshi sună super bine!

acasă? De ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest? Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă. Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți. Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă, energia la cote maxime. Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.

0: gri, începând de la
1: așa
0: vreme și până la felul de a fi al oamenilor.
1: Care nu sunt ca noi, la tine.
0: Că în fiecare vineri seara ne reîntâlnim în garsonieră ca și o mare familie.
1: Ce frumos!
0: Și asta mă ajută să redevin eu cea voioasă și plină de viață, așa cum

0: suntem cu tine și faci, eu personal fac asta pentru mesajele și sentimentele de genul ăsta și îți mulțumesc, Nona, și România e mai aproape când e garsoniera on air. Ne salută și Cosmin, care e tot în Germania, să știi, și te-a auzit.
1: Iubesc piesa asta, este piesa mea preferată.

Nona, nu-ți dai seama câte mesaje vin pentru tine în momentul ăsta. Te pup, Nona. Total de acord cu tine, garsoniera, ne aduce mai aproape de casă. Ți mulțumim și asta ne spune Mihaela, care nici ea nu e în țară. Și eu o salut pe Nona. Tot din Germania primești mesajul ăsta de la Clau. Suntem mulți aici și mulți români de departe stau treptate. Și auziți, oameni din garsonieră, prietenii mei, ce mesaj am primit. Seară bună, Fere, Tibi sunt din Satu Mare. Astăzi împlinesc 40 de ani. La mulți ani, Tibi! Vă ascult în fiecare vineri. Dacă poți pentru mine o piesă de ziua mea, o seară minunată. Tibi!

0: Asta o să fie și de la Costea lui Oica pentru Andreea lui Gheorghiță. Și continuăm distracția, nu mai avem mult drag. Ia, a venit Teddy. Ia zi, just Teddy.
1: Just Teddy aici.
0: Te pup.
1: Salutări DJ-ului. Rupe. Bravo lui, muzică extraordinară.
0: Adică mie. Mulțumesc.
1: Vă iubesc și aveți grijă de voi. Love și pace.
0: Te pupăm și te reașteptăm în garsonieră, Just Teddy. Ce minunat cum reușește garsoniera lui Fere să adune toți oamenii.

0: ascultătorii o consideră. Mulțumim foarte frumos.
1: Eu mulțumesc.
0: Puțin din partea mea. Sper că și toți ceilalți care ascultă garsoniera, le mulțumesc foarte mult că ascultă garsoniera.
1: Suntem tare aici noi toți.

0: statul mare.
1: Elena,
0: aș dori, dacă se poate, pentru frățiorul meu Lucian Constantin, pentru că a fost ziua noastră ieri, o melodie. Care vrei tu? Mulțumim.
1: Avem ceva pregătit. Stai să-și credeți că am uitat? N-am uitat.

0: Da, Fere, mulțumesc. Mulțumesc pentru
1: la mulți
0: atenție.
1: Ani. Constantin din
0: și
1: Girona.
0: Mulțumesc și pentru Aiko. Sper că o să fie.
1: Nu cred că o să fie.

Vă mulțumim frumos! O seară plăcută!

gașca noastră. Bună tuturor, vă salut o cubaneză în România de 6 ani, mă numesc Rogio. Chiar dacă departe aici mă simt ca în a doua mea casă, vă pup, seara frumoasă. Rogio, să

Dragilor, ușor, dar sigur, ne apropiem de final și am ales așa o piesă care sper să ajungă ca mesaj la toată lumea. Ea transmite simplu un lucru pe care sper că îl simțim cu toții. Nu contează în cine crezi, ce religie ai, nu contează pe cine iubești. Nu contează dacă e bărbat, femeie, tu ești bărbat, femeie. Nu contează că iubești, asta e cel mai important. Nu contează nici măcar ce culoare ai pielea. Important e că la finalul zilei suntem oameni.

fix pe care le-ați cerut. Asta ca treaba să fie treabă, în mod evident. Iar eu ușor, ușor mă retrag și vă mulțumesc din suflet că ați rămas cu mine până la această oră. Gabriel Fereșteanu am fost eu, iar garsoniera sunteți voi.

săptămâna asta să fie fantastică. Vă doresc să aveți un weekend exact așa cum vi-l doriți. Să rămâneți atât de frumoși pe cum sunteți în momentul ăsta și să ne reauzim cu bine imediat. La program vine Mark Ryan cu al său Lost Control, deci continuă și petrecerea pe Pro FM. Ne auzim luni. Să aveți un weekend hit.

0: și repetă vinerea viitoare. Garsoniera Pro FM.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: recomandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.